Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

відверто, то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі.

подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ось я чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі легка.

0: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: Посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: дома.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

нас одне велике серце, в нас одна велика мрія. Жили, кохали, ми все долали, і кожен

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У середу в Сокалі відбудеться зустріч та чин похорону за героєм Михайлом Хом'яком. Шептицька громада у жалобі за захисником Миколою Шубком. У рідному селі Новий Вітків громада попрощалася зі своїм героєм Миколою Мартиненком. Минулої доби у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. У Сокалі прийом до адміністраторів ЦНАПу буде здійснюватися після звірки персональних даних та благодійний фонд «Карітас Сокаль» провів дитячий захід «Безпечні канікули» спільно із працівниками ДСНС та Нацполіцією.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у Луцьку. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. У середу, 5 серпня, о 12:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя Михайла Хом'яка, жителя Сокаля. Одразу по прибуттю в церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 5 серпня у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Громада попрощалася із захисником Миколою Шубком. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу та незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А4576. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили достойно провести воїна в останній путь, адже наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Шубка 4 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Кортеж із тілом полеглого захисника Миколи Мартиненка громада зустріла в понеділок 3 серпня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до села Новий Вітків. У вівторок в рідному селі Героя відбувся чин похорону. Нагадаємо, 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність у Донецькій області загинув житель села Новий Вітків, стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го батальйону солдат Микола Мартиненко. 1989 року народження. До 27 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна та розділяють біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді День жалоби.
1: до інших тем.
2: Триває 1623-я доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Шептицька громада попрощалася з героєм Олегом Юрченком, поховали воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Радехівщина в скорботі зустріла одразу двох полеглих захисників України. Радехів прощався із Віталієм Кучером, поховали воїна на міському кладовищі, а у вівторок громада провела в останню путь Миколу Мартиненка. Світла пам'ять та вічна слава героям. Шептицьку громаду вже вдесяте відвідав партнер із Сполучених Штатів Америки Річард Кампус. Впродовж усіх своїх візитів разом з Фондацією розвитку та стратегічних змін Річард Кампус реалізує благодійні та гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку жителів громади та українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодо оперативної інформації, то минулої доби в районі виникло 6 пожеж. У Сабанівці, Радахівська громада, горів торф. У Корчині та Новому Виткові горіла суха трава. У Шишаках, Великомостівська громада, сталося загоряння лісу. У Сокалі по вулиці Тартаківська виникло коротке замикання електролічильника. Та у Бурятині, Шептицька громада, також горіла суха трава. Тим часом, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4-6 серпня на території Львівської області утримається надзвичайно спекотна погода. 5-6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 42 градусів Цельсія. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців області просять бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількості води. Достатню кількість води, за можливості, не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години, та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Бережіть себе та своїх рідних.
1: На продовження теми.
2: У період високих температур понад 28 градусів Цельсія на дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водії вантажного транспорту просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації закликав берегти дороги, адже це запорука безпечного та комфортного руху для всіх учасників дорожнього руху. Депутати Сокальської міської ради звернулися до Львівської ОВА та прем'єр-міністра України з проханням відновити функціонування робіт. Будівництво нового мосту, яке виконує ТОВ «Автомагістраль Південь» з 2023 року, зупинили через відсутність коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів із Львовом, Волинню та пунктом пропуску Угринів-Долгобичу. За даними департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі в понад 39 мільйонів гривень. Для завершення реконструкції необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обстеження аварійної споруди показало її технічний стан як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу завершення будівництва нового мосту. Більш розширено слухати у наступних випусках новин. Благодійний фонд «Карітас Сокаль», центр життєстійкості Сокальської територіальної громади на центральній площі міста у ці вихідні провели дитячий захід «Безпечні канікули». Діти спілкувалися з працівниками ДСНС та Нацполіції, які розповідали про правила поведінки та безпеки. Розпочали свято традиційно з гімну України та хвилини мовчання за воїнами, які загинули в російсько-українській війні, після чого слово передали організаторам дійства, говорить заступник директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук та офіцер рятувальних громади Ярослав Бартман, Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області.
0: Шановні діти і дорослі, нас чекає спілкування з ДСНС, поліцією, забави від кульки, ну і, звичайно, таке бажане пінне шоу. І зараз я передаю мікрофон представникам Державної служби надзвичайних ситуацій в нашому районі і прошу підходити до них.
3: Раді вас бачити на нашому святі, заході. В першу чергу, чого ми сьогодні тут зібралися, розказати розказати про роботу ДСНС, чим займається наша служба в такий нелегкий час для нашої країни. Повідно, різні завдання стоять перед нашим рятуванням. Кожного дня відбуваються різні акти агресії, ракетні удари, відповідно, є різні виклики перед рятувальниками стоять.
2: Також офіцер-рятувальник громади давав поради батькам, як не втратити пильність на природі, перебуваючи зі своєю малечою, та як запобігти пожежам у побуті.
3: Для батьків, які сьогодні тут зібралися, ваше завдання полягає в тому, щоб виховати своїх дітей в такому дусі, щоб жодна надзвичайна ситуація в житті їм не сталася. Якщо вже виникає, щоб вони знали, як правильно діяти. На сьогоднішній день в нашому районі вже виникло понад 550 пожеж. Відповідно, здебільшого ці пожежі виникають в природних екосистемах. Через людську недбалість, коли люди прибирають на присадибних ділянках, особливо в дачах або в городах спалюють, суха листя, тож кожного року фіксуються загибель від пожеж. Як правильно діяти, якщо виникла пожежа в будинку? Коли виникає пожежа в будинку, негайно потрібно виходити на свіже повітря. Не потрібно рятувати там знижки, адже дим дуже їдкий, і вдихнувши за 3 вдохи диму, відповідно, може людина втратити свідомість, і це ускладнює нам роботу, адже перше завдання на пожежі для нас – це рятувати людське життя, а майно – це вже набуне.
2: Розповів Ярослав Бартман, офіцер-рятувальник громади Шептицького районного управління ДСНС, і про правила поведінки відпочинку у лісі та на будуймах.
3: Також люди відпочивають у лісах, приготування їжі здійснюють, відповідно, не в відведених місцях воно може перекидатись. Також, коли люди вдома залишають електроприлади без нагляду, йдуть з дому, залишили фен, траску, зарядний пристрій навіть може стати причиною пожеж. В літню пору особливу увагу хотів би звернути на відпочинок дітей на водних об'єктах. Статистика цього року дуже страшна. Відповідно, кожного дня надходять повідомлення, що є потонувші в тій чи іншій області. Тому слідкуйте за своїми дітьми, не відпускайте самих до води, не можна купатись не в відведених місцях, де дно не обстежене, можуть бути різні дерева, скло і каміння, тому можна травмуватися. Живемо в час війни і можемо находити різні вибухонебезпечні предмети. На нашій території проходили бойові дії часів Другої світової війни. Відповідно, ці предмети можуть бути вже зовні там поржавілі повністю в землі, але вибухова речовина, яка знаходиться в них, може нести небезпеку. Тому нагадую, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо за номером 101.
0: Дякуємо нашим рятувальникам, даємо слово Національній поліції.
2: Старший інспекторка сектору ювенальної превенції відділення номер 2 Шептицького районного відділу поліції майор Ірина Мороць розповіла присутнім про особливості своєї роботи та виклики, з якими доводиться стикатися їм щодня із роботою з дітками.
4: Вітання усім присутнім. Буду говорити про безпеку. Ви, напевно, слухали цілий навчальний рік у школі. Але, тим не менше, хочу нагадати, погода сприяє активному відпочинку, і тому багато з вас проводить час на вулиці і не завжди з батьками. Чи знаєте ви, як дотримуватись безпеки, щоб не потрапити в неприємну ситуацію? В першу чергу це відвідування водойм, різних відпочинкових територій. Є час обмежений, після якого ви не можете самостійно перебувати на вулиці. Хтось знає, до якого часу можна гуляти без батьків? Ні, до 10-ї. Після 10-ї тільки у супроводі дорослих. І ще хочу вам нагадати про транспортні засоби. Усі ви, напевно, їздите на велосипедах, самокатах, електросамокатах. Знаєте, з якого віку дозволено керувати електросамокатами?
5: 15 років! з 14-річного віку. Звертаюсь також до батьків. В ваших руках безпека ваших дітей. Обов'язково слідкуйте, де проводять ваші діти вільний час і з ким. І також контролюйте їх дозвілля. Обов'язково, щоб канікули закінчились гарно, ви відпочили і приступили до нового навчального року.
0: Дякуємо Національній поліції. Любі діти і батьки, ви можете фотографуватися, підходити.
2: Під час спілкування правоохоронці також нагадували про найважливіші правила безпечної поведінки під час літніх канікул, як безпечно поводитися на дорозі, біля водойм, у громадських місцях та в мережі інтернет. Водночас рятувальники закликали малечу до книжкової машини, а провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Олег Борис допомагав діткам приміряти спецспорядження рятувальника.
6: Перед вами сьогодні в нас є автомобіль пожежний, автоцистерна, яка вивозить 8 тонн води. Тобто звичайний пожежний автомобіль середньостатистичний вивозить 2,5 тонни води. Відповідно, це 8 тонн. Це міняють з собою 4 автомобілі. Всі, хто має бажання, зможе зайти всередину, присісти в автомобіль, спробувати себе в ролі рятувальника. Також в нас є зона, де можна приміряти бойовий одяг. Є бронежилет і каска, в яких працюють наші сапери. Також є різні книжечки, розмальовки. Тому всіх запрошуємо, хто має бажання. Після виступу працівника нашої національної поліції всі зможуть попробувати себе в ролі рятувальника.
2: Після повчальної та оглядової інформації естафету радості підхопили аніматори. Вони залучили малечу до веселих конкурсів, танців та інтерактивних завдань, створюючи атмосферу справжнього свята. Було цікаво не лише дітям, дорослі теж із захопленням спостерігали і долучалися до розваг.
0: А зараз ми запрошуємо Кульку.
7: А ну, будь ласка, всі підійдіть сюди. Хто любить розважатися, хто хоче попасти на нашу класну пільну вечірку? Всі-всі.
8: Підходимо сюди поближче. Пам'ятайте, ваше життя – це найцінніше для нас дорослих. Ви про це знаєте? Адже кожен з вас – це є мрії, таланти і майбутнє нашої України. Правда? Дайте ми собі поаплодуємо! Супер! А зараз я покличу до себе своїх помічників, дуже крутих рятувальників. Я думаю, що ви їх пізнаєте. Так, давайте. Привітайте! Любите веселитись?
9: Ні!
8: Любите танцювати?
9: Ні!
8: Ну тоді поїхали!
10: Хто найкращий із усіх? Ми найкращі із усіх. Тут лунає тільки сміх. Тут лунає тільки сміх. Ми веселі та бадьорі.
2: Завершили дитяче свято пінним шоу, поливанням площі міста струмом води та гучними радостями дітей від баченого та пережитого. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАПу від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультацій 063-164-53-55. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
11: Більшу ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.
11: Більшу ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сил вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: Реклама.
1: Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбарима, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Інна Баджай, Вікторія Галишин, Нарина Корницька, Давид Лучанінов, Олеся Красько, Уляна Яців. Напевно, 2 роки він не посміхався взагалі, відколи демобілізувався в кінці 2015 року. З болем згадує мама полеглого захисника-героя Романа Коляди. Постійно замислений. Не знає, про що він думав і що його мучило. Коли йому телефонували, він казав одне слово – «Сич». То його бойовий позивний. Бойові побратими Романа дивувалися, чому саме такий позивний. Адже сич – це невеликий птах розміром з галку, як сова. Має компактне тіло і щільне опірення, а Роман же навпаки – високий, кремезний, сильний хлопчина. Йому подобалося саме звучання – коротко та чітко. Сич, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Роман Зіновійович Коляда народився 21 листопада 1982 року в місті Червоноград. Сьогодні його почесний громадянин. Навчався в гімназії номер 4 міста Червонограда. Любив читати, але найбільше його цікавила хімія. Класна керівничка і вчителька хімії Віра Гута розповідає. Роман був дуже оптимістичним, комунікабельним та товариським. Дуже полюбляв вибухонебезпечні прилади та проводити експерименти. Усміхнений та щирий. Саме таким я його завжди пам'ятатиму. Улюблений предмет в школі не зрадив і коли обрав майбутню спеціальність – хімічна технологія тогоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. З 2000 по 2005 рік навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Тоді, у студентські роки, юнак захопився ультранаціоналістичними поглядами. Побратим і однодумець Романа Антон Петрівський називає воїна легендою націоналістичного руху Львова. На початку 2000-х років в лавах УНСО у нього було псевдо «Термінатор». І недаремно. Кремезний, спортивний, безстрашний і, що найважливіше, дуже розумний. Один із найкращих бойових машин. Перемотлошив купу львівських проросійських елементів, розповідає Антон і додає. Рома був неймовірно позитивною людиною, скромний дуже, розумний. Він був відчайдушним бійцем, завжди готовим іти на ризик і водночас люблячим сином, вірним другом, побратимом, який завжди був готовий подати руку допомоги.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Незадовго після закінчення вишу у 2007-2010 роках молодий спеціаліст стає заступником головного технолога закритого акціонерного товариства «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія». Згодом кар'єру свою будував в Києві. Колеги згадують Романа як спокійного, впевненого та цілеспрямованого професіонала, який був відданий своїй справі, готовий завжди допомогти, вислухати та порадити. Воїн був активним учасником акції «Україна без кучми» у 2001 році. Помаранчевої революції та революції гідності. У перших рядах бився з Беркутом. І у 2014 році одним із перших пішов добровольцем на війну у складі 54-ї окремої механізованої бригади 131-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Роман Коляда, нагороджений хрестом розвідника, медаллю за жертовність і любов до України, відзначений подякою і грамотою командування. В кінці 2015 року демобілізувався, і, як пригадує мама, тоді, напевно, 2 роки не посміхався взагалі. Був постійно замислений.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 24 лютого 2022 року, коли окупант пішов повномасштабною війною, Роман знову приймає виважене і свідоме рішення. Кидає добре оплачувану роботу і добровільно знову стає в стрій. На цей раз у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону роти вогневої підтримки від окремленого підрозділу УНСО, де й отримав звання молодший сержант. Про таких людей говорять герой та патріот. І ці слова – не пустий звук. Адже мало хто готовий до останнього подуху відстоювати те, що він любить настільки сильно та віддано. На полі бойових дій в зоні ризику завжди був на позитиві, згадують побратими. Рома завжди відповідав на СМС «Я живий». А коли мав свій день народження, жартував, що в нього кожен день свято і літають салюти. Жаль, більше не пожартує. Не підніме настрій, тому що він таки вмів це робити, як ніхто. І вже не відпише, що живий. І запевняють, що будуть жити і боротися за нього, маючи за честь бути колись пліч-о-пліч. На свої іменини 1 грудня 2022 року в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області воїн прийняв свій останній бій. Вічний спочинок полеглий захисник віднайшов на кладовищі в селі Опільсько.

світлій пам'яті героя Романа Коляди присвячується. 1982-2022. Назавжди 40. За свою відвагу та відданість указом президента України Романа Коляду нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 5 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ще один тривожний ранок пережили українці у Києві через російський удар. 26 постраждалих, одна людина загинула на Київщині. Унаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, ще 27 поранені. А також США близькі до угоди щодо Ормузької протоки. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Києві унаслідок масованої нічної атаки РФ відомо про вже 26 постраждалих, одна людина загинула. Про це повідомив у середу мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. Цитую. Уже 26 постраждалих у столиці унаслідок атаки ворога. На Київ 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула, написав Кличко. На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Зараз триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій. У Київській області унаслідок нічної масованої російської атаки загинули 14 людей, ще 27 дістали поранення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів у кількох районах області. Про це повідомляє ДСНС. За даними рятувальників, усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Підрозділи ДСНС працюють на 4 локаціях у Броварському районі, 2 у Бучанському районі та 1 у Фастівському районі. У Броварському районі унаслідок російських ударів виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога. У Фастівському районі на території одного з підприємств рятувальники ліквідували пожежу транспортних засобів. У Бучанському районі триває гасіння пожежі складської будівлі в селі Чайки. У Софіївській Борщагівці вже ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства. Цієї ночі Київщина знову пережила одну з найтрагічніших ворожих атак. На жаль, російський удар забрав життя 14 мирних людей. Найбільше жертв у Броварському районі, де загинули 9 людей. У Бучанському районі ворог убив ще 4 мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі. У ДСНС наголосили, що повітряна тривога в Київській області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки через загрозу повторних російських ударів. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
1: До подій у світі.
2: США, Іран та Оман наближаються до укладення тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки, і США планують оголосити про це в середу. За даними двох регіональних джерел та американського чиновника, повідомляє Axios. Угода, переговори щодо якої ведуться вже кілька тижнів, спрямована на відновлення припинення вогню між США та Іраном та перезапуск переговорів щодо ядерної угоди, йдеться у публікації. Президент США Дональд Трамп у суботу вирішив не виконувати погрози, розпочати масштабну бомбардувальну кампанію, щоб дати більше часу для дипломатії. Однак, якщо угода не буде досягнута найближчим часом, Трамп може дати зелене світло на масштабні удари, вказує видання. Нова угода задовольнить деякі вимоги Ірану щодо посилення контролю над рухом в Ормузькій протоці, контролю якого він не мав до війни, зазначає видання. За даними двох регіональних джерел, обговорювальна угода встановлює 60-денну тимчасову угоду між Оманом та Іраном в Ормузькій протоці, яка може бути продовжена. Весь вхідний рух суден через протоку та в Перську затоку здійснюватиметься північною смугою через іранські води. Весь вихідний рух через протоку та в Аравійське море здійснюватиметься південною смугою через Оманські води у координації з Іраном. протягом 60-денного періоду не стягуватиметься жодних зборів чи плати, сторони працюватимуть над очищенням серединної смуги протоки від морських мін протягом 30 днів. Після очищення серединної смуги вона використовуватиметься для вхідного та вихідного руху відповідно до умов постійної угоди, яка буде укладена між Оманом та Іраном. Як зауважує видання «Білий дім», Оман та регіональні посередники 3 тижні тому думали, що уклали угоду з Іраном, але Іран відновив атаки на кораблі. Це призвело до 2 тижнів бойових дій та майже повномасштабної війни. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль. 101 FM. Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 29 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер південний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься безхмарним. Відповідно, і опадів не очікується. Максимальна температура сьогодні сягатиме 37 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби. Вже завтра, у четвер, 6 серпня, нас очікує дещо схожа синоптична картина. Термометри і далі зашкалюватимуть і фіксуватимуть до 37 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку. День завтрашній мене без опадів.
1: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Сокальщина, вкотре у скорботі, в боях за свободу і незалежність України поліг герой Михайло Іванович Хом'як, 1981 року народження, уродженець міста Сокаль. Дитинство та юність він провів у рідному місті. Після закінчення Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-му, у 2001 роках проходив військову службу в лавах Збройних сил України, деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різноманітних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. Довгий час вважався зниклим безвісти, але 23 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. У захисника Михайла Хом'яка залишилася мати Анастасія, сестра Марія, племінник Ілля. Сьогодні, 5 серпня, о 12:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю у церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і шана захиснику.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 5 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну 24 балістичними ракетами, 4 цирконами. Збройні сили знешкодили 98 зі 115 дронів, запущених по державі. Через удар РФ 17 загиблих та 44 поранених. Зеленський надіслав меседж партнерам. Єврокомісія прагне допомогти Угорщині та Словаччині відмовитися від російської нафти. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні 28 ракет, з яких 24 балістичні та 4 типу циркон, і 115 дронів збито або подавлено 98 безпілотників. Про ракети інформація уточнюється, про це стало відомо за даними повітряних сил Збройних сил України. За даними ПЗСУ, ніч на 5 серпня противник атакував 4 протикорабельними ракетами «Циркон», «Онікс» із Курської та Ростовської областей та 24 балістичними ракетами «Іскандер-МС» із Брянської та Курської областей, 115 ударними БПЛА типу «Шахет», більшість із них реактивні. Також використовували «Герберу» і «Талмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Мілєрово, Орел Російської Федерації та тимчасово окупованої території Донецької області, Гвардійського, у тимчасово окупованому Криму. Основний напрямок удару – Київщина. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 98 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БПЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Атака триває у повітряному просторі, зберігається декілька ворожих БПЛА. Унаслідок масованої атаки РФ на Київ та область балістикою наразі відомо про 17 загиблих, ще 44 людини отримали поранення. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції, недотичних до війни об'єктах по пивоварній компанії, складах будівельних матеріалів, цивільній логістиці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на російський удар. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар, 24 балістичні ракети, 4 циркони або ж онікси та ще 115 дронів. Значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі та залізничній станції, об'єкти недотичні до війни, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів та цивільна логістика, заявив Зеленський. Він наголосив, перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі потрібно нові кроки від G7 та від ЄС. Усіх, хто підтримує захист життя, дякую тим, хто готовий допомагати саме так.
0: До подій у світі.
1: Європейська комісія збирається допомогти Угорщині та Словаччині відмовитися від російської нафти. Про це повідомили під час брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Анна Каїса Ітконен. По-перше, наша мета – заборонити усі російські енергоносії на європейських ринках, і ми на шляху до успішного завершення цієї стратегії. Російська нафта підпадає під санкції за винятком Угорщини та Словаччини, і тому з причин, які вони визначили під час переговорів щодо звільнення для них, вони мають дозвіл, вказала речниця Єврокомісії. Їм дозволено імпортувати російську нафту, але, звичайно, ми тісно співпрацюємо з Угорщиною та із Словаччиною, щоб допомогти їм диверсифікувати та відмовитися від російської нафти. Наразі вони мають можливість це зробити, і ми також одночасно паралельно працюємо над пропозицією заборонити імпорт російської нафти з ЄС, і це буде зроблено найближчим часом, додала вона. Наразі Росія постачає нафту до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба» в межах виключення із санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з війною РФ проти України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 32 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує ясна, безхмарна та бездощова погода. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у четвер, 6 серпня. Завтрашній день подарує нам 37 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 80% впродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у південному напрямку. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів тепла. Небо завтра залишатиметься ясним, також не передбачається і опадів.
0: Прогноз погоди на радіо «Соколь».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, одкрий коло свій.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

полів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам перуную кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенах голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокальщина у жлобі, у бою за свободу, незалежність та волю України загинув герой Михайло Іванович Хом'як, 1981 року народження, уродженець міста Сокаль. Дитинство та юність Михайло провів у рідному місті. Після закінчення Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу в лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різноманітних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крим'яне Короневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. Та 23 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мати Анастасія, сестра Марія, племінник Ілля. Сьогодні о 12:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю у церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 5 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. 7 областей частково без світла через атаки РФ і негоду. Закликають економити на тлі спеки. Уряд збирає зустріч з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній через атаки РФ. Росія виробляє балістику швидше, ніж світ ракети-перехоплювачі. Що це означає для глобальної безпеки? Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Через атаки РФ та негоду частина споживачів у 6 областях залишилася без світла. Графіків відключень наразі не передбачається, проте українців закликають максимально ощадливо споживати електроенергію у тих регіонах, де прогнозується найбільша спека, зокрема місто Київ та Київська область. Про це повідомили у Міненерго та НЕК «Укренерго» у середу. Цитую, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Через негоду без електропостачання залишається 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях, вказали у Міненерго. Ремонтні бригади працюють над відновленням застосування обмежень. Сьогодні не прогнозується, проте просимо протягом усієї доби за можливості ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему, зазначили у міністерстві. За даними «Укренерго», споживання електроенергії зросло. Станом на 9.30 воно було на 2% вище, ніж в цей же час попереднього дня. Причина встановлення спекотної погоди по всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами. Учора, 4 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, а саме понеділка, 3 серпня. Враховуючи погодні умови, просять максимально щадливо споживати електроенергію в тих регіонах, де прогнозується найбільша спека, зокрема це місто Київ та Київська область. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами протягом всього дня з 7 до 23.00, вказали в «Укренерго». Уряд терміново збирає зустріч з представниками бізнесу та опрацює необхідне рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на ракетні атаки РФ. Про це повідомив у середу прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах. Цитую далі. Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає. Це тероризм, наголосив прем'єр. Уряд терміново організує зустріч з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіка отримало відповідні доручення, написав Корецький. Додамо, «Епіцентр» і «Нова пошта» повідомили про атаку РФ у Києві та області. На їхні потужності є загиблі та поранені працівники.
0: До подій у світі.
1: Сучасна війна показала, що безпеку більше не можна будувати навколо одного виробника чи однієї держави. Демократичний світ має створити спільну оборонну екосистему, здатну швидко масштабувати виробництво та реагувати на нові виклики. Таку думку в колонці The Washington Post висловив співрозмовник та головний конструктор української оборонної компанії FirePoint Денис Штілерман. Головний урок, який має засвоїти не лише Україна, а й Сполучені Штати, Європа та кожна демократія, яка хоче залишатися у безпеці, виживання не можна передати на аутсортинг одній країні чи довірити одній компанії, наголосив він. Світ захоплюється українськими безпілотниками, однак здатність України за лічені роки побудувати сучасну гнучку оборону промисловість виникла не від хорошого життя. Під постійною загрозою знищення країна була змушена діяти швидше, відмовлятися від тривалих бюрократичних процедур і створювати зброю в темпі, якого вимагає саме поле бою. Україна, маючи такі обмежені ресурси, так швидко побудувала сучасну оборонну промисловість. Вона зробила це тому, що ставилася до оборони не як до питання політики, а як до питання виживання. Політика вчить жити в межах можливого виживання, змушує виходити за межі, зазначив Штілерман. Нещодавно США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали угоду про створення у Європі сервісного центру з обслуговування ракет РАС-3 для систем «Патріот». Його запуск має скоротити час ремонту, логістику та повернення ракет до бойового застосування. Цей крок став черговим свідченням того, що європейські країни дедалі більше інвестують у власні виробничі та сервісні можливості. Водночас, на переконання співрозмовника FirePoint, відкриття сервісного центру саме по собі не вирішує ключову проблему сучасної війни. Виробництво балістичних ракет уже сьогодні значно перевищує виробництво засобів їх перехоплення. Сьогоднішні війни показали, що виробництво балістичних ракет значно перевищує. Виробництво перехоплювачів всього за 5 тижнів з 2 червня по 6 липня Росія запустила 114 балістичних ракет і ще 24 ракети «Циркон» та «Онікс» по Києву. Світове виробництво найсучаснішої версії ракет-перехоплювачів PAC-3 для «Петріот» становить лише близько 50 одиниць на місяць. За 5 тижнів тільки Київ споживає більше двомісячного обсягу їхнього світового виробництва, наголосив Штілерман. Саме тому сучасна оборонна промисловість повинна будуватися за принципом відкритої мережі, де кожен виробник, підприємство чи держава не є критичною ланкою. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 35 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує ясна, безхмарна та бездощова погода. Максимальних теплих 37 градусів подарує нам сьогоднішній день. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у четвер, 6 серпня. Максимально теплих 37 градусів подарує нам завтрашній день. Небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним впродовж усього дня. Також минеться без опадів. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку. Між іншим, народний прогноз говорить про те, що у день Преображення Господнього у давнину помітили, що зі Спасу погода преображається. Вказує вона на майбутню осінь, який день на другий Спас, така буде і Покрова. Тож спостерігайте за погодою завтра і, можливо, знатимете погоду вже на 1 жовтня.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Реклама. Радіо Соталь.

Сокальщина вкотре у жолоб'ям. На цей раз оплакуємо героя Михайла Івановича Хом'яка 1981 року народження, уродженця міста Сокаль. Дитинство та юність Михайло провів у рідному місті. Після закінчення Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різноманітних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією до військової частини А4718, де мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крим'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти, та 23 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася матір Анастасія, сестра Марія, племінник Ілля. З приводу цієї непоправної втрати висловлюємо щирі співчуття. Сьогодні о 12:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя Михайла Хом'яка. Одразу по прибуттю у церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок герой знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і шана захиснику.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 5 серпня, середа, минула 12 година. У цьому випуску сьогодні у Сокалі відбудеться зустріч та чин похорону героя Михайла Хом'яка. За минулу добу до Шептицької громади надійшло 3 сумні звістки про смерть захисників України. Поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа. Під час ліквідації постраждала рятувальниця. На Львівщині перевіряють усі захисні споруди цивільного захисту. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Медпрацівникам Шептицької центральної міської лікарні надійшли кошти від НСЗУ за проліковані випадки за червень. У господарствах району активно триває жнивна кампанія. У Сокалі до адміністраторів ЦНАП буде здійснюватися прийом після звірки персональних даних, та у Народному домі села Потореця 16 серпня проходитиме шоу з повітряної гімнастики. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сьогодні, 5 серпня, о 12:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла героя Михайла Хом'яка, жителя міста Сокаль. Одразу по прибуттю у церкві відбудеться парастас та чин поховання. Нагадаємо, Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження. У 1999-2001 роках він проходив військову службу в лавах Збройних сил України. 25 квітня 2024 року був мобілізований на військову службу до військової частини А4718. Згідно з офіційним сповіщенням, через 3,5 місяці, 11 серпня 2024 року, він загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу воїн вважався зниклим безвісти. Та 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у Сокальській громаді 5 серпня оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять і шана герою. За минулу добу до Шептицької громади надійшло одразу 3 сумні звістки про смерть захисників України. Під час проходження реабілітації за кордоном 3 серпня помер захисник України Назар Бойко 1986 року народження. Старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Із перших днів повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону, аби стати на захист рідної землі, та повернувся до лави рідної бригади. У 2023 році після важкого поранення його було звільнено з військової служби. Попри тривале лікування та реабілітацію, наслідки бойових травм виявилися надто важкими. Вічна пам'ять і шана захиснику. До Небесного легіону відійшов герой Олександр Войткевич 1993 року народження. Він був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Він загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Шептицька громада розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у скорботі. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Віталій Горбовський 1989 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А4267. Майже 2 роки рідні захисника жевріли надією на його повернення. Адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове на Донеччині. Шептицька громада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати, світла пам'ять і вічна слава захиснику. І до інших тем. Спека не відступає. Державна служба надзвичайних ситуацій оголосила третій рівень небезпечності – червоний. Напередодні поблизу Рекленця сталася масштабна пожежа. Під час її ліквідації постраждала рятувальниця. Загалом за минулу добу у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На території державного підприємства «Ліси України» горіла лісова підстилка площею 30 тисяч квадратних метрів. Поблизу села Рекленець, хутір Гібляки Великомостівської територіальної громади виникла пожежа на відкритій території. Там горіла суха трава площею 500 квадратних метрів, лісова підстилка на площі 10 тисяч квадратних метрів, 3 житлових будинки та 7 господарських будівель, власники яких встановлюються. Внаслідок пожежі травмовано пожежного рятувальника, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення Шептицької центральної міської лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловим ударом. Нагадуємо, що за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території області утримується надзвичайно спекотна погода. 5 та 6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 42 градусів Цельсія. Мешканців громади закликають регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями, які найбільше потребують уваги і потерпають від спеки. Також нагадуємо, що у період високих температур на дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. У господарствах Шептицького району активно триває жнивна кампанія. Із загальної посівної площі 87 742 гектари вже зібрано 27 200, що становить 31%. На сьогодні озимі зернові культури обмолочено на площі 18 984 гектарів або 73,6% посівів. Середня урожайність становить 62,1 центнера з гектару. Найбільшу площу серед озимих займає пшениця. Її вже зібрано понад 14,5 гектарів, що становить 68,5% посівів. Намолочено 86 651 тонну зерна при середній врожайності у 59,5 центнерів з гектару. Повністю завершено збирання озимого ячменю. Із площі 4432 гектарів намолочено 31334 тонни зерна. Середня урожайність становить 70,5 центнерів з гектару. Наразі триває збирання ярих зернових та зернобобових культур. Також обмолочено 431 гектар, що становить 2,5% посівів. Намолочено 1674 тонни зерна при середній урожайності 38,8 центнерів з гектара. Також повністю завершено збирання гороху, який вирощувала на площі 431 гектара. Як вже повідомлялося, працівники Шептицької центральної міської лікарні мали зустріч із керівництвом медзакладу, як розповів директор комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради» Ігор Гронзаль. Працівники виходили із внутрішнім протестом і законно вимагали виплатити їм заробітну плату. За його словами, 17 липня подали підписаний звіт і до понеділка 3 серпня досі не було зарплати. Звичайно, що медичні працівники були збурені, молодший і середній медперсонали вимагали вчасно виплатити їм аванс та зарплату за липень. Іван Лозинь Лозинський, голова профспілкового комітету медичних працівників Шептицької центральної міської лікарні, сказав, що 3-4 серпня не буде поступлення коштів, то вони скеровуватимуть колективний лист міської лікарні до Національної служби здоров'я. Людей я повністю підтримую, про страйк мова не йшлася, так як і знімати головного лікаря медзакладу з посади також, адже від цього не залежить. Затримує насправді Національна служба здоров'я, якщо домовленості не будуть виконані, як і обіцяли, упродовж 3-4 серпня перерахувати кошти, то ми звернемося із відповідним листом. Водночас начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради Мирослав Пушик у телефонній розмові з Суспільному зазначив, лікарня не отримала фінансування від донорів, відповідно, тому все і зупинилося. Ця ситуація не стільки стосується Шептицького, а й багатьох інших закладів, які не отримали оплату від Національної служби здоров'я за проліковані випадки за червень. Відтак, немає коштів, немає зарплати. Ще очікуємо, адже платіжні доручення від НСЗУ після підписання звітів за червень скеровані в управління Казначейської служби України. Отож, очікуємо на проплату. Така ситуація склалася не лише у нас. Наступного дня, у вівторок, 4 серпня, за словами начальника відділу охорони здоров'я Мирослава Пушика, гроші, які вони очікували, вже надійшли на рахунки. Інформацію підтвердив директор КНП Центральна міська лікарня Шептицької міської ради Ігор Гронзаль та зазначив, що наразі проплачений аванс за липень, а після 5 серпня медпрацівники отримають першу решту заробітної плати. На Львівщині проведуть позапланові обстеження усього фонду захисних споруд області. Відповідне рішення 4 серпня ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕП ІНС під головуванням першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. Мова йде про понад 7,5 тисяч об'єктів до 1 жовтня. Ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них. Нам важливо переконатися не лише в тому, що укриття відчинені під час тривоги і перебувають у належному стані. Хочемо також подивитися, як балансоутримувачі, зокрема у лікарнях та школах, усунули ті ж зауваження, які ми фінансували минулого разу. Сокальська міська лікарня міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосередньо у приміщенні центру. Телефон для довідок 063 164 53 55. Народний дім села Потореця запрошує на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики Pro Air Zone та Valkyria представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи та на повітряних полотнах і кільці видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо таланти і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потореця, початок о 14:00. І на сьогодні у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник.

0: Франку, у Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Прогноз погоди.

0: Прогнозом погоди продовжуємо 12 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 35 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня. Небо над нами залишатиметься безхмарним. Також день мене без опадів. Схожу синоптичну картину будемо спостерігати і завтра, у четвер, 6 серпня. 37 максимально теплих градусів подарує нам завтра. Страшній день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 75% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у південно- або ж південно-західному напрямку. День завтрашній також мене без опадів.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Програма «Фіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Fortuna 40.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

лиш би почути твій голос знов. Різними дорогами нас веде життя, може й більше не зустрінемось ніколи.

Батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скрипків воно тягне, раді.

Сокальщина, вкотре у жалобі цими днями оплакуємо героя, захисника України Михайла Івановича Хом'яка 1981 року народження, уродженця міста Сокаль. Дитинство та юність Михайло провів у рідному місті. Після закінчення Сокальської загальноосвітньої школи вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив службу у лавах Збройних сил України, деякий час проживав і працював у місті Луцьку. Після повернення у Сокаль працював на різноманітних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року, загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, найгірше підтвердилося. 23 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мати Анастасія, сестра Марія, племінник Ілля. Сьогодні у ці хвилини біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі містяни зустрічають тіло героя. Одразу по прибуттю у церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і незгасна шана герою.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 5 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Два розподільчі центри Сільпо загорілися через атаку РФ. Загинули 6 працівників. ЄС надає Україні 1,4 мільярди євро з доходів від заморожених активів РФ. Трамп на прохання Зеленського про ракети відхилив його, посилаючись на скорочення запасів США. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Унаслідок масованої атаки РФ, основний удар під час якої прийшовся на Київ та область, виникли пожежі на двох розподільчих центрах торгової мережі Сільпо. Відомо про 6 загиблих працівників, про це повідомили у прес-службі компанії у середу у соцмережах. Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, 6 працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється, повідомили у Сільпо. Додамо, епіцентр, Нова пошта, Розетка також повідомили про атаку РФ у Києві та області. На їх потужності є загиблі та поранені працівники. Натомість уряд оголосив про зустріч з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній через атаки РФ. ЄС спрямує Україні 1,4 мільярди євро за рахунок доходів від заморожених російських активів, реагуючи на чергову масовану атаку РФ, про що повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та підтвердив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у соцмережах. Ми знову прокидаємося з новинами про жахливі злочини, скоєні Росією через її повітряні атаки на Україну. Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила, і ми використовуємо кошти, отримані від знерухомлених російських активів, щоб переконатися у цьому. Ми даємо Україні ще 1,4 мільярда євро з них. Це підтримує подальший опір України незаконній війні Росії, написала фон дер Ляєн у X. Корецький підтвердив це твердження, зазначивши, що ЄС спрямує Україні 1,4 мільярда євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо усім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це додає сили, резюмував прем'єр.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського про сотні додаткових ракет для «Петріот» на тлі дефіциту послався на скорочення американських запасів та потребу на тлі війни з Іраном, повідомляє Financial Times. Як пише видання, дефіцит ракет-перехоплювачів переплівся з політичною невизначеністю у Вашингтоні, де президент США Дональд Трамп поставив під сумнів плани дозволити Україні виробляти ракети «Петріот» всередині країни та в Європі. Ми розглядаємо це питання, сказав Трамп в інтерв'ю Financial Times у п'ятницю. Це дуже незвичайна зброя, і нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання. Київ стверджував, що внутрішнє виробництво допоможе зменшити серйозний дефіцит і посилити його здатність захищатися від повітряної кампанії Росії. Але навіть якщо ліцензію буде надано, ймовірно, пройдуть роки, перш ніж перший перехоплювач зійде з конвейера, кажуть експерти. Посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив Fox News у понеділок, що довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими, тому ми продовжуватимемо працювати над цим. Під час зустрічі в овальному кабінеті минулого тижня Трамп також відхилив прохання Зеленського про сотні додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот», за словами людей, знайомих з переговорами. Люди сказали, що Трамп послався на дефіцит американських запасів і сказав, що вони необхідні для захисту американських активів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки. У війні з Іраном йдеться у публікації FT. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: 13 годину дня традиційно продовжуємо прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 36 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься ясним, безхмарним. Також не очікується і опадів схожої синоптичної картини. Метеорологи пропонують нам чекати і завтра. Максимально теплих 37 градусів подарує нам завтрашній день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 65% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-східному напрямку. Завтра зберігатиметься ясна погода, також день мине без опадів.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Между мною і літом чорнобайський кіраякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води з моря, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

0: реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Аномальна спека випробовує організм навіть тих людей, які не мають хронічних захворювань. Високі температури змушують серце працювати інтенсивніше, а зневоднення та перегрів можуть підвищити ризик небезпечних станів. Детальніше про те, як спека впливає на серцево-судинну систему та що допоможе зменшити ризики, розповідає лікар, експерт громадського здоров'я Отто Стойка. За його словами, спека створює для організму додаткове навантаження. Навіть якщо людина почувається здоровою, насамперед, це відображається на роботі серця та судин, адже організм змушений активніше охолоджуватися. Безумовно, вплив є, тобто підвищується навантаження на серце, у першу чергу підвищується частота серцевих скорочень, тому що організм витрачає більше зусиль на терморегуляцію. Частіше дихання, сам організм працює так, ніби людина виконує фізичне навантаження, хоча насправді вона просто може перебувати на сонці. Чим людина тренованіша і витриваліша, тим легше їй переносити високі температури, пояснює лікар. Особливо уважними під час спеки варто бути людям старшого віку та тим, хто має серцево-судинні захворювання. Водночас певні ризики існують і для тих, хто раніше не мав проблем із серцем. У менш адаптованих людей або тих, хто вже має проблеми із серцем, може підвищуватися артеріальний тиск і навіть виникати гіпертонічний криз. Може бути і навпаки, різке зниження тиску, коли людина відчуває слабкість, сонливість і навіть може втрачати свідомість. Кров під час спеки згущується і це підвищує ризик тромбоутворення. Найбільше цьому сприяють атеросклероз, малорухливий спосіб життя та зневоднення, зазначає лікар. До того ж, перегрів і зневоднення можуть стати пусковими механізмами для вкрай небезпечних серцево-судинних станів. Безумовно, у спеку зростає ризик інфарктів, інсультів і порушень серцевого ритму. Перегрів, виснаження організму, зневоднення та тромбози можуть призводити до таких ускладнень, як гіпертонічний криз сам по собі. Також він може стати причиною інфаркту чи інсульту. То саме тому людям із серцево-судинними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. За словами лікаря, для того, щоб вберегти себе від проблем зі здоров'ям, важливий правильний питний режим, а також варто слідкувати за харчуванням та уникати продуктів, які ускладнюють роботу організму у спеку. Їжа має бути легшою, а більшою. Має бути кількість свіжих овочів і фруктів, треба пити достатньо рідини, але без надмірностей і не зловживати солоною їжею. Якщо людина багато пітніє, то можна звернути увагу на спеціальні сольові розчини або спортивні напої, але здорові люди мають отримувати більшість мікроелементів саме з їжі. Калорійна та важка їжа в спеку лише збільшує навантаження на організм, наголошує лікар. Тож, щоб легше перенести спеку, варто дотримуватися інших простих правил. Зокрема, лікар радить уникати перебування під прямим сонцем у найспекотніші години, стежити за самопочуттям та регулярно контролювати пульс і тиск. Також важливо правильно використовувати кондиціонери та не допускати різкого переохолодження після перебування на спеці. Потрібно контролювати пульс і артеріальний тиск, більше перебувати в тіні, приймати холодний або контрастний душ і уникати виходу на сонце в найспекотніші години. Алкоголь і куріння лише погіршують адаптацію організму до спеки, тому від них краще відмовитися. Одяг має бути легким із натуральних або сучасних дихаючих тканин, а голову обов'язково потрібно захищати капелюхом. Якщо пульс у стані спокою перевищує 110-120 ударів за хвилину, то це вже сигнал, щоб охолодитися, перепочити та звернути увагу на свій стан, резюмує лікар.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Що ж, друзі, під музичний супровід Коли завершую свій час із вами. Перша половина дня, впевнено, добігає кінця. Разом із нею мій робочий час. Бережіть одне одного, тримайтеся і знаходьте час для підтримки тих, хто з вами поруч. Залишайтеся з нами на одній хвилі. І почуємося уже скоро. Бажаємо вам тихого та спокійного дня. А ефірну естафету передаю своїй колезі, яка повернеться до вас вже о 14:00 із свіжим випуском новин.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 5 серпня, 14 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Найбільше уваги на фронті Костянтинівці і Слов'янську визначено план активних заходів. Довіра українців до Зеленського впала до 55% в аеропорту Лейпцига. Виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком «Антонов». Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив на нараді ситуацію на фронті, зокрема навколо Костянтинівки та Слов'янська. Сили і потенціал підрозділів, визначили план активних заходів, обговорили пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії. Зі слів президента, він провів нараду з військовими, Міністерством оборони, командувача Служби безпеки України, ГУР та Офісу. Перше – доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари про ситуацію на фронті та ключових потребах у постачанні. Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов'янську. Михайло доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгенія Хмара визначив потребу забезпечення дронами та фінансування, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили кадрові питання у ЗСУ. Повідомив Зеленський у соцмережах. За його словами, друге, визначили порядок додаткових кроків для захисту об'єктів інфраструктури в Україні. У цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО у постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати із 2025 роком. Йдеться не тільки про цей літній час, а й про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були і необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя, написав Зеленський. Сьогодні, зазначив президент, також була доповідь прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу прем'єр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємств та логістичної активності в Україні, повідомив він. Третє. Детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії. За цю війну тривають операції щодо російських нафтових об'єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Можливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкції політиці. Дякую всім, хто допомагає, вказав президент. На початку серпня поточного року довіра до президента Володимира Зеленського серед українців знизилася з 58 до 55% у порівнянні з квітнем поточного року. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології з посиланням на опитування, яке відбувалося з 20 липня по 3 серпня цього року. Було опитано 974 респонденти віком від 18 років у всіх областях України, крім окупованих росіянами територій. За даними соціологів, 55% опитаних довіряють Зеленському, не довіряють 40%, баланс довіри-недовіри плюс-мінус 15%. Водночас у травні 61% українців довіряли президенту, а 34% не довіряли. Порівняно з квітнем ми також зафіксували зниження довіри до Володимира Зеленського. Проте ми, принаймні, наразі не спостерігаємо саме обвалу довіри через резонансні кадрові рішення, що могли очікувати деякі політики, експерти та оглядачі. Йдеться у результатах опитування. Крім того, соціологи радять урахувати той факт, що серед 54%, які довіряють Зеленському, 20 повністю довіряють, а решта 34 довіряють скоріше. При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ: 19% зовсім не довіряють, а 20% не довіряють скоріше, повідомили у КМІС.
0: До подій у світі.
1: У німецькому аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака. Правоохоронці розглядають інцидент як можливий злочин проти державної безпеки та не виключають версію диверсії. Про це повідомляє Більд. Як зазначає видання, роботу аеропорту негайно призупинили, а авіарейси перенаправили. Через це один вантажний літак був змушений піти на друге коло, за інформацією Більд, невдовзі. Після цього приблизно за 6 кілометрів від аеропорту на висоті 400 метрів він зіткнувся з невідомим об'єктом. Літак приземлився в Гановері, де виявили незначні пошкодження в передній частині. Поліція Нижньої Саксонії кваліфікувала інцидент як злочин, що стосується державної безпеки. Не виключають можливий диверсійний напад. Паралельно розслідування проводять поліція Нижньої Саксонії та Саксонії. Пошуки оператора дрона наразі не дали результатів. Після повідомлення про дрон південно-злітна посадкова смуга в Лейпцигу залишається закритою. Однак польоти тривають. Роботу аеропорту було призупинено до 2-ї години ночі. Пасажирський літак, який прибув із Мальорки, перенаправили до Нюрнберга. Однак згодом він повернувся з пасажирами. О 3:35 приземлився в Лейпцигу, повідомила прес-секретарка аеропорту Монтевуон. Виданню Більд, південно-злітну посадкову смугу аеропорту закрили. Там тривають слідчі дії. Водночас у поліції заявили, що в середу вранці авіасполучення працює у штатному режимі. Сам аеропорт не закритий, а загрози для населення немає. І це була остання інформація у цьому випуску новини. Наступний випуск про події України і світу очікуйте вже о 15-й годині. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Чотирнадцята година, 7 хвилин уже як по ній. Марія приймає цю інформаційну естафету у веденні прямого ефірного мовлення у день 5 серпня. Далі продовжуємо із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, спека збережеться у найближчі дні. Сьогодні максимально спекотних 38-39 градусів напрогнозували синоптики впродовж дня. Увечері 29 вище нуля. Яскраво сонячною обіцяє бути сьогоднішня середа і без жодних опадів. У четвер теж температура повітря не спаде. Небо над головою обіцяє бути малохмарним. Вітер невеликої швидкості, лише 1-2 метри на секунду змінного напрямку. І очевидно, що прохолоди він нам теж не подарує. Опади малоймовірні, як і сьогодні, так і завтра. Максимально теплих 37-38 градусів, покаже термометр у 6-й день завершального літнього місяця.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ну, а ми вкотре нагадуємо, Сокальщина у жалобі. Сьогодні на щиті до рідного дому назавжди повернувся герой Михайло Хом'як, житель міста Сокаль. Саме у ці хвилини триває чин Парастасу. Згодом чин поховання, свій вічний спочинок Михайло знайде на Алеї Слави у Сокалі. Додамо, згідно із розпорядженням сокальського міського голови, в громаді 5 серпня оголошено днем жалоби. Відтак, ми змінюємо сітку нашого мовлення. Сьогодні вилучаючи весь розважальний контент, натомість активно продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення, відслідковуючи усі найголовніші новини, події, заяви і коментарі, які звучать в Україні, у світі, і, зокрема, традиційно приділяємо особливу увагу найголовнішим подіям, що відбуваються у нашому регіоні.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, чужий.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Традиційно, посилаючись на висновки і аналіз провідних світових і українських експертів, говоримо про важливі події і явища у світі, втім, як і в Україні, для того, аби їх аналізувати. Нагадаю, вкотре посилаючись на експертне середовище. Україна може стати для Європи важливішою за Сполучених Штатів. Саме цю тезу у програмі будуть пояснювати аналітики, які виклали свій матеріал і думки в межах ньому у німецькому виданні «Welt». На тлі сумнівів у готовності США захищати європейських союзників, роль України в майбутній системі безпеки континенту стрімко зростає. Її бойовий досвід, численна армія та розвинена індустрія дронів можуть стати критично важливими для оборони Європи. Власне, про це йдеться в аналітичному матеріалі німецького видання «Welt». Після повернення Трампа до Білого Дому в Європі посилилися побоювання щодо надійності американських гарантій безпеки. Додаткові сумніви викликають його критичні заяви на адресу європейських партнерів і претензії щодо Гренландії. За результатами опитування YouGov, проведеного у травні, лише 11% європейців назвали Сполучені Штати союзником. Експерти з безпеки Марина Хенке, Ірен Марінова і Кіль Кномблох зазначили, що Європа більше не може розраховувати на процвітання і захист без достатніх військових витрат та власних зобов'язань. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку року заявив, що Європа поки не здатна захистити себе без Сполучених Штатів. На думку військових експертів, європейські країни можуть досягти оборонної самостійності у середньостроковій перспективі, однак для цього їм доведеться швидко модернізувати армії, збільшити чисельність військ і наростити виробництво зброї. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що до 2029 року Росія може отримати можливість вести широкомасштабну війну проти держави НАТО. За оцінкою Інституту досліджень безпеки ЄС, серйозний військовий виклик для Альянсу може виникнути ще раніше, вже 2027 року. Водночас оборонні плани Євросоюзу передбачають усунення ключових прогалин у можливостях лише до 2030 року. Так, експерт із питань Росії Міхаель Кофман також вважає, що Москві знадобиться лише кілька років для відновлення армії. За його прогнозом, вона матиме більше особового складу, безпілотників і засобів далекобійного ураження, ніж до повномасштабного вторгнення. Наразі саме Україна стримує російські війська, завдає їм втрат і атакує військово-промислові та енергетичні об'єкти Росії. Однак у Європі побоюються, що після можливого припинення бойових дій Москва зможе перекинути ресурси на інші напрямки. На цьому тлі ставлення до України поступово змінюється, її дедалі частіше розглядають не лише як країну, що потребує допомоги, а як одного із ключових учасників майбутньої європейської безпеки. Країна Україна стала цінним активом. Українці єдині, хто знає, як протистояти російській загрозі і психологічно, і технологічно. Якщо загроза збережеться, ми можемо телефонувати вже не до Вашингтону, а Києва, зазначив експерт з озброєнь Вігант. Голова оборонного комітету Бунденстагу Томас Рювекман назвав Україну найсильнішою звичайною армією Європи. За наведеними у матеріалі оцінками, країна має близько 900 тисяч військовослужбовців, значний бойовий досвід і одну із найрозвиненіших у світі індустрій безпілотних систем. Бунденсвер уже залучає українських військових із бойовим досвідом до своїх навчальних програм. На думку Рьовекампа, українські технології, інновації та знання сучасної війни будуть незамінними для майбутньої оборони континенту. Відтак, як резюмують експерти і аналітики, які свої думки виклали на шпальтах «Welt», співпраця з Україною може допомогти Європі зменшити залежність від американських оборонних компаній. Німецькі та інші європейські стартапи вже укладають партнерства з українськими виробниками, щоб використовувати їх фронтовий досвід і технологічні розробки. У Європі формується нова екосистема молодих оборонних компаній, яка працює швидше і гнучкіше за традиційних виробників, зокрема, зокрема, мюнхенський стартап зміг створити та випробувати перший прототип надзвукової ракети лише за 9 місяців. Автори матеріалу наголошують, Європа має достатній технологічний і кадровий потенціал для посилення власної оборони, однак часу для цього залишається дедалі менше. Саме тому співпраця з Україною може стати одним із головних чинників безпеки континенту. Тож нагадаю, що це була програма «Світові хроніки. Чому Україна може стати для Європи важливішою за Сполучені Штати в оборонній сфері», говорили сьогодні, посилаючись на аналітичний матеріал, який опублікований в німецькому виданні «Welt».
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Реклама.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Light Service».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина у жалобі. Вкотре оплакуємо ще одного героя. Михайла Івановича Хом'яка, 1981 року народження, уродженця міста Сокаль, який сьогодні повернувся додому назавжди і на щиті. Дитинство та юність воїн провів у рідному місті. Після закінчення Сокальської школи номер 4 вступив у Сокальське професійне училище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1992-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у Луцьку. Після повернення у рідне місто на різних роботах 25-го. Квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А-4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крим'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. Донедавна воїн вважався зниклим безвісти, але 23 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати найріднішим. У героя Михайла залишились мама Анастасія, сестра Марія, племінник Ілля. Вічна пам'ять і одвічна шана герою. Нагадаю, що саме у ці хвилини триває чин похорону героя Михайла Хом'яка. Ми схиляємо голову у скорботі, нагадуючи, що згідно із розпорядженням міського голови в громаді 5 серпня оголошено днем жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, на календарі 5 серпня, 15 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. На Київщині оголосили жалобу за жертвами атаки Росії. Росія знищила логістичний центр «Нову» з ракетами, жертв немає. На якому етапі перебуває запуск антибалістичного щита «Фрея» у «Фаєрпойнт» – розкрили деталі. Україна та Молдова координують дії через маловодянь на Дністрі. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Київській області 6 серпня оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки Росії у ніч на 5 серпня. Повідомив у середу голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережах. Завтра, 6 серпня, в Київській області оголошено день жалоби за жертвами російської ракетної атаки, написав Ткаченко. Він казав, що на знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. За даними голови ОВА, станом на 12 годину 5 серпня, внаслідок масованого ракетно-дронового удару у Київській області загинули 16 людей, ще 36 отримали поранення. Найбільше постраждав Броварський район. Тут ворог убив 10 людей, ще 16 отримали травми. Пошкоджено 19 об'єктів, 7 складських будівель, виробниче приміщення, 3 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 7 вантажних автомобілів, казав Ткаченко. У Бучанському районі, повідомив голова ОВА, загинули 5 людей, 16 поранено. Пошкоджено 40 об'єктів, 5 складських будівель, приватне домоволодіння та 34 транспортні засоби. У Фастівському районі, додав він, загинула одна людина, четверо отримали поранення, пошкоджено 19 об'єктів, складську будівлю та 18 транспортних засобів. Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів, повідомив голова ОВА. У середу 5 серпня логістичний центр мережі супермаркетів «Новус» зазнав кількох прямих російських ракетних влучань. Постраждалих і загиблих немає. Всі перебували в укриттях. Йдеться повідомлення прес-служби «Новус». Як зазначили в компанії, це вже другий удар по логістичному центру. Масштаб руйнувань наразі уточнюється. Для «Новус» є компанія, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності. Сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, що магазини і надалі були забезпечені всім необхідним. Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки. Йдеться у дописі «Новус». Також у компанії висловили вдячність рятувальникам ДСНС за мужність і невпинну роботу, а також усім колегам за витримку. Українська оборонна компанія «Фаєрпойнт» розпочала інтеграцію європейських технологій у нову систему протиракетної оборони «Фрея». Про це СЕО компанії Ірина Терех розповіла в інтерв'ю Reuters. Проєкт «Фрея», що має забезпечити перехоплення російської балістики, будується на основі ракети перехоплювача FP-7X від «Фаєрпойнт». Інші компоненти системи надають європейській оборонній компанії. За словами Терех, до проєкту вже долучилися 13 промислових партнерів. Наразі створення цілісної системи перебуває на етапі інтеграції компонентів. Ми перебуваємо на найінтенсивнішому і водночас найскладнішому етапі остаточного об'єднання всіх компонентів – радарів спостереження, радарів супроводу та систем наведення, розповіла Терех. Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких, зокрема, Леонардо, Saab та інші, а сьогодні їх кількість зросла. І, за словами Терех, число промислових партнерів може зрости приблизно до 20, що збільшить виробничі потужності.
0: До подій у світі.
1: Україна та Молдова координують спільні дії для Подолання наслідків маловоддя на Дністрі повідомили у Мінекономіки у середу. Україна та Республіка Молдова продовжують спільну роботу для реагування на тривале маловоддя на Дністрі, повідомили у міністерстві. Представники України та Молдови, як вказано, відвідали Дністровське водосховище, стратегічно важливе джерело водопостачання для України та Молдови, та Хотинський водозабір, щоб оцінити поточну гідрологічну ситуацію та її вплив на водозабезпечення громад. Під час зустрічі представники актуальні гідрологічні дані представили. Станом на 4 серпня витрата води у створі міста Заліщики становить лише трішки більше 38 метрів кубічних на секунду, а прогноз Українського гідрометеорологічного центру свідчить, що протягом серпня збережеться спекотна погода з кількістю опадів меншою за кліматичну норму. Це може призвести до подальшого погіршення водогосподарської ситуації. Через тривале маловоддя рівень води у Дністровському водосховищі суттєво знизився. На окремих ділянках воно втратило характерні ознаки водосховища, його гідроморфологічні характеристики дедалі більше наближаються до природного русла річки. Для раціонального використання агентство у липні обмежило право на спеціальне водокористування для 92 водокористувачів у басейні Дністра. Зазначили у відомстві, Україна та Молдова домовилися і надалі координувати свої дії, обмінюватися гідрологічною інформацією та спільно реагувати на виклики, пов'язані з маловоддям, зазначили у Мінекономіки. Дністер є спільною річкою, лише спираючись на фактичні дані, відкритий діалог та взаємну довіру, ми можемо ухвалювати відповідні рішення в інтересах громад обох держав, казала заступниця міністра економіки та довкілля Ірина Овчаренко. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: То щогодину в межах нашого традиційного прямого ефірного мовлення ми оновлюємо і наші перші джерела, котрі прогнозують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну, але станом і на цю 15-ту годину, до речі, 8 хвилин уже як по ній, констатуємо очевидні речі, жодних змін із попередніх годин. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, спекотними і без опадів. Максимально термометр сьогодні підніметься до позначки 39-41 градус, переконують синоптики. Увечері 29 із позначкою плюс. Опаде мало ймовірні, 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 30-40%. Вітер змінного напрямку, щоправда, швидкість його невелика, лише 1-2 метри на секунду. Четвер фактично буде аналогічним у плані синоптичної картини за вікном. Максимально теплих 37-38 градусів покаже термометр завтра, 26-29 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно. Яскраво сонячним обіцяє бути четвер 6 серпня і так само без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Час на переможні новини у нашому післяполудневому прямому ефірному мовленні, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Росія ще ніколи не була такою слабкою, як удари українських дронів руйнують імперію Путіна, йтиметься у сьогоднішній програмі. Зокрема, ми посилаємося на авторську статтю директора дослідницького центру Туранта, старшого наукового співробітника Йорктаунського інституту Джозефа Епштейна для Newsweek. Протягом останніх тижнів інтенсивні удари українських безпілотників знищили понад 10-ту частину складських потужностей російського гіганта Wildberries та вивели з ладу чверть нафтопереробної інфраструктури Росії. Ці безпрецедентні атаки змусили Москву запровадити нормування пального у більшості регіонів та завдати агресору збитків на мільярди доларів, йдеться у статті. Дрони успішно атакували 8 великих логістичних центрів компанії під Москвою, Санкт-Петербургом, у Краснодарі та окупованому Сімферополі. Лише на відновлення цих приміщень російському бізнесу доведеться витратити близько 460 мільйонів доларів, не рахуючи колосальних фінансових втрат від згорілого товару. Окрім складів, Україна завдала критичного удару по нафтопереробній галузі країни-агресорки через втрату 25% потужностей. Один із найбільших світових експортерів енергоресурсів наразі не здатен повною мірою забезпечити пальним навіть власні автомобілі. На тлі цих подій, як йдеться в авторській статті для Newsweek, політика США зазнала кардинальних змін після усвідомлення того, що російський диктатор прагне виняткову капітуляцію України. Початкові спроби умиротворення швидко змінилися на стратегію надання Києву повної свободи дій у виборі цілей для далекобійних ударів. Американська адміністрація відмовилася від попередніх страхів щодо ескалації та зняла багаторічні обмеження на використання зброї. Палаючі російські склади та нафтопереробні заводи стали прямим наслідком скасування цих заборон і передавання ініціативи українських військовим. Коли Трамп запитав Зеленського на липневому саміті НАТО в Анкарі, чи поїде той до Москви на переговори, Зеленський відповів, що це надто небезпечно, адже там літає багато українських дронів, зазначає автор публікації. Другим можливим стовпом нової реальності стала стрімка втрата Росії своїх геополітичних позицій, оскільки всі сили Кремля зараз поглинає війна проти України. Сполучені Штати активно перехоплюють ініціативу, просуваючи власні інтереси на Південному Кавказі та в Центральній Азії. Яскравим прикладом стало посередництво Вашингтона укладання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, конфлікт, між якими Москва штучно підтримувала впродовж 30 років для збереження свого впливу. Паралельно США уклали стратегічні контракти з Казахстаном та Узбекистаном на десятки мільярдів доларів. Експерти наголошують, що ці країни свідомо відвертаються від Росії після десятиліть постійного тиску та погроз з боку Кремля. Вони чудово розуміють, що їхнє власне виживання зараз напряму залежить від здатності України стояти у цій війні. Путін власноруч зруйнував власну державу, перетворивши її на корумповану клептократію, яка виявилася абсолютно не готовою до тривалого протистояння. У результаті сьогодні Російська Федерація є слабшою, ніж у будь-який інший момент від 1991 року. І сусідні держави роблять усе можливе, щоб вона такою і залишалася. Зокрема, мовиться у авторській статті від директора дослідницького центру Туранта, старшого наукового співробітника Йорктаунського інституту Джозефа Епштейна для Newsweek. І сьогодні такі думки і висновки лягли в основу програми «Переможні новини». Ми ж пам'ятаємо, що за такою аналітикою, за всіма переможними новинами і остаточними переможними цифрами стоять подекуди надзусилля наших мужніх оборонців. Тому завжди пам'ятаємо про надійний тил, єднаймося, донатьмо, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально кожен на своєму місці. Тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: реклама.
1: Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада оплакує свого захисника, героя Михайла Івановича Хом'яка 1981 року народження, уродженця міста Сокаль, воїн сьогодні назавжди і на щиті повернувся до рідного дому. 25 квітня 2024 року Михайло Іванович був призваний на військову службу за мобілізацією до військової частини А-4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював свободу і незалежність України. 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. Донедавна воїн вважався зниклим безвісти, але 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Сьогодні воїна привезли на щиті до рідного дому. У ці хвилини триває чин похорону, поховають воїна на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і одвічна слава захиснику. Низький уклін і щирі слова співчуття найріднішим – матері, сестрі, племіннику. Пам'ятаймо, якою ціною дається нам наша свобода. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 5 серпня на території Сокальської громади оголошено днем жалоби. Відповідно, вносимо зміни в сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Натомість активно продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення. Продовжуємо відслідковувати усю найактуальнішу інформацію про події України, світу та нашого регіону.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 5 серпня, 16 година, 5 хвилин уже як по ній. Продовжуємо цю музично-інформаційну годину з новинами. Коротко про головне. Авіадар Росії по Краматорську. 27 людей постраждали. З-під завалів дістали загиблого. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів на окупованих територіях за 2 дні. Сполучені Штати передали командування групою допомоги Україні, але запевнили, що це не вплине на підтримку. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Рятувальники деблокували з-під завалів у Краматорську на Донеччині тіло загиблого після російського авіаудару 4 серпня. Загалом внаслідок атаки постраждали 27 людей. Про це повідомляє ДСНС України. Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно із комунальниками розібрали 72 тони будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у вівторок, 4 серпня, російські окупанти скинули на центр Краматорська дві авіабомби. Спочатку було відомо про 21 постраждалого, але згодом їхня кількість зросла. Наймолодші постраждалі 18 років, а найстаршому 76. За інформацією поліції, одна російська бомба влучила у багатоповерховий будинок, інша – поряд. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді заявив, що за 2 дні було уражено 13 енергетичних вузлів на окупованих територіях. Кримський рубильник ОФ діє півднем УТОТ плюс 13 енерговузлів протягом 48 годин. 4-5 серпня відпрацьовано птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 1 липня 5 серпня становить 201 енергетичний вузол у тимчасово окупованих територіях, повідомив Мадяр. За його словами, блокують Маріуполь, Мелітополь, Генічеськ, Бердянськ, Зугрес, Приморський, Посад та інші. Зокрема, мовиться про електропідстанцію у населеному пункті Кременівка Донецької області, населеному пункті Маріуполь Донецької області, електропідстанцію у населеному пункті Приморський, Посад Запорізької області, Мелітополь Запорізької області, Бердянськ Запорізька область, Якимівка Запорізька область, Тимофіївка, що у Херсонській області, електропідстанція у населеному пункті Тимофіївка Херсонської області, Тополини Донецької, Маріуполь Донецької, а також у населеному пункті Зугрес Донецької області. У групі безпекової допомоги Україні, яку очолювали ШАТ, та спеціальною місією НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України передали командування, але американська сторона запевнила, що реорганізація не вплине на обсяг підтримки України з боку США, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Відбулася передача командування групою безпекової допомоги Україні та спеціальною місією НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України, під час якої генерал-лейтенант Гійом Борбер офіційно прийняв командування від генерал-лейтенанта Кертіса Базарда, йдеться у повідомленні. На церемонії вказано був присутній військовий представник Збройних сил України. Реорганізацію та перерозподіл функцій між компонентами і спеціальною місією НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України доручив здійснити міністр війни США Піт Гегсет. Він поставив завдання Європейському командуванню Збройних сил США координувати цей процес. Як наголошує американська сторона, реорганізація не вплине на обсяг підтримки України з боку США. Перерозподіл функцій має підвищити функціональну ефективність і результативність безпекової допомоги Україні, передати союзникам керівництво ключовими напрямками місії та вивільнити ресурси США для інших глобальних пріоритетів. Ці зміни відображають провідну роль Європи в підтримці оборони України протягом останнього року на тлі стійкої і ефективної оборони з боку України, зазначили у Генштабі. Союзники довели, що можуть взяти на себе провідну роль у підтримці оборони України. Задумувалася, як тимчасова структура командування, її трансформація спирається на вже досягнутий прогрес, допомагаючи створювати умови для тривалого миру в Україні, заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. За 3.5 роки свого існування організація, за наведеними даними, реалізувала безпекову допомогу на понад 2 мільярди доларів та взаємодіяла з численними країнами-союзниками і партнерами, сприяла сприяючи розширенню їхньої підтримки України. Військове представництво Збройних сил України продовжує нарощувати зусилля з поглибленої взаємодії з партнерами, а також іншими партнерськими структурами задля забезпечення сталої та ефективної підтримки обороноздатності України, вказали у Генштабі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: І продовжуємо цю 16 годину, 10 хвилин вже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами. Середа, а зокрема її вечірній час доби, до якого ми впевнено наближаємося, обіцяє бути малохмарним і все ще спекотним. 29-30 градусів покаже термометр у цей час доби, обійдеться без жодних опадів. 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Четвер обіцяє бути теж спекотним, ще один день аномальної спеки. Завтра теж нас очікує. Ранок четверга завітає із позначкою у 26 градусів. Максимально потепліє до 37-39, увечері 29 вище нуля. Завтра теж без жодних опадів і впродовж дня за вікном переважатиме абсолютно сонячна погода.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
3: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
7: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
7: Я просто одним словом.
8: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

16 година 21 хвилина уже як по ній. На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: І межа програми «Світові хроніки». Ми традиційно аналізуємо нові заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні. У цій порції програми під нашим прицілом маємо дві новини. Одна, яка прозвучала з уст президента США, мало втішна. Якщо збігати наперед, варто додати, але маємо і хороші новини. Але про все по порядку. Трамп на прохання президента Зеленського про ракети для Patriot заявив про дефіцит і потребу Сполучених Штатів. Президент Дональд Трамп у відповідь на прохання президента Зеленського про сотні додаткових ракет для Patriot на тлі дефіциту послався на скорочення американських запасів та потребу на тлі війни з Іраном, повідомляє Financial Times. Як пише видання, дефіцит ракет-перехоплювачів переплівся з політичною невизначеністю у Вашингтоні, де президент США поставив під сумнів плани дозволити Україні виробляти ракети «Петріот» всередині країни та в Європі. «Ми розглядаємо це питання», – сказав Трамп в інтерв'ю Financial Times у п'ятницю. «Це дуже незвичайна зброя, нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання». Водночас Київ стверджував, що внутрішнє виробництво допоможе зменшити серйозний дефіцит і посилити його здатність захищати від повітряної кампанії Росії, але навіть якщо ліцензію буде надано, ймовірно, пройдуть роки, перш ніж перший перехоплювач зійде з конвейера, кажуть експерти. Посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив Fox News у понеділок, що довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими, тому ми продовжуємо працювати над цим. Під час зустрічі в овальному кабінеті минулого тижня Трамп також відхилив прохання Зеленського про сотні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot, за словами людей, знайомих із переговорами. Люди сказали, що Трамп посилався на дефіцит американських запасів і сказав, що вони необхідні для захисту американських активів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном, йдеться у публікації Financial Times. Будемо відслідковувати нові новини навколо цієї теми, тому що доволі неоднозначними звучать заяви президента США, і вже завтра можуть з приводу цього бути його нові заяви, отже і нові новини. Натомість маємо хороші від наших європейських партнерів. Україна отримує від Європейського Союзу ще майже 1,5 мільярда євро. Ці кошти акумульовані з надприбутків, які згенерували заморожені заходи та активи Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії. Цей транш стане вже п'ятим. Попередній Київ отримав у березні 26-го року. Загалом за увесь час заморожування російських активів сума накопиченого непередбаченого прибутку сягнула 8 мільярдів євро. Росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти, отримані від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще майже 1,5 мільярда євро з цих коштів. Це допоможе країні продовжити чинити опір незаконній війні Росії, вирішувати її нагальні військові та оборонні потреби, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Усі ці фінансові надходження сформувалися коштом активів Центробанку Росії, які потрапили під санкції Брюсселя. Самі базові активи залишаються недоторканними під арештом, однак нараховані відсотки на залишки готівкових коштів не є власністю Росії. З огляду на це, Рада ЄС ухвалила рішення спрямувати чистий дохід на підтримку України. Розподіл нового траншу відбудеться так: 95% коштів надійде через механізм співробітництва у сфері позик для України, решта 5% через Європейський фонд миру. Додамо, за словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, виділене фінансування піде на зміцнення оборонних спроможностей та загальної стійкості країни. На тлі цієї новини маємо заяву і від заступниці керівника Офісу президента України з приводу того, якими є збитки від війни. Також Ірина Мудра заявила, що втрати України внаслідок понад 12 років російської агресії можуть перевищувати 1 трильйон доларів. її словами, ця сума охоплює руйнування міста, інфраструктури, втрату бізнесу, енергетики, людського капіталу, а також екологічні збитки і загальні економічні та гуманітарні наслідки. Вона також повідомила, що Україна продовжує просувати міжнародний компенсаційний механізм, джерелом виплат для якого мають стати, власне, ось ці заморожені російські активи. Очікується, що відповідна компенсаційна комісія розпочне роботу вже у 2027 році.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Ми ж нагадуємо, що у п'ятий день серпня Сокальщина у жалобі. Згідно із розпорядженням міського голови у зв'язку із чином поховання героя Михайла Івановича Хом'яка 1981 року народження, уродженця міста Сокаль, на території Сокальської територіальної громади оголошено днем жалоби. Сьогодні назавжди і на щиті додому повернувся ще один захисник. 25 квітня 2024 року Михайло Іванович Хом'як був призваний на військову службу за мобілізацію. Можна виконував військовий обов'язок, відстоюючи свободу і незалежність України. 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крим'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Проте 23 липня тіло героя було ідентифіковано в глибокій скорботі. За сином – мама, за братом – сестра, за дядьком – племінник. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати, схиляючи голови у скорботі, котре нагадуємо, що сьогодні вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Нагадаємо, що сьогодні громада попрощалася із захисником. Свій вічний спокій Михайло Хом'як віднайшов на Алеї Слави у Сокалі. Низький уклін, одвічні пам'ять і слава захиснику.

0: боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Шістнадцята музично-інформаційна година, її завершальні хвилини. Нагадаю, що на старті 17-ї естафету перейматиме служба інформації Радіо Сокаль із повною і розширеною інформаційною картиною дня подій нашого регіону. Тож о 17-й годині свіжий випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі. Опісля традиційно оновимо і наші інформаційні першоджерела, які нам прогнозують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні.
2: Такий неясний сон, чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Сокалі провели в останню дорогу героя Михайла Хом'яка. За минулу добу до Шептицької громади надійшли 3 сумні звістки про смерть захисників України. Поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа. Під час ліквідації постраждала рятувальниця. На Львівщині перевірять усі захисні споруди цивільного захисту. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Медпрацівникам Шептицької центральної міської лікарні надійшли кошти від НСЗУ за проліковані випадки за червень. У господарствах району активно триває жнивна кампанія. У Шептицькому стартував літній табір у межах співпраці міської ради та швейцарсько-українського проєкту. У Соснівці відбувся тренінг, який покращить роботу між фахівцями із супроводу ветеранів війни і демобілізованими. Та в Народному домі села Потуриця 16 серпня проходитиме шоу з повітряної гімнастики.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У середу 5 серпня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя Михайла Хом'яка, жителя міста Сокаль. Одразу по прибуттю у церкві провели парастас та чин похорону. Нагадаємо, Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайшов на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у громаді оголошено День жалоби. За минулу добу до Шептицької громади надійшло одразу 3 сумні звістки про смерть захисників України під час проходження реабілітації за кордоном 3 серпня. Помер захисник України Назар Бойко. 1986 року народження, старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб стати на захист рідної землі, та знову повернувся до лав рідної бригади. У 2023 році після важкого поранення Назара було звільнено з військової служби, попри тривале лікування та реабілітацію. Наслідки бойових травм виявилися надто важкими. Вічна пам'ять герою. До Небесного легіону відійшов ще один воїн Олександр Войткевич, 1993 року народження. Він був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув ще один герой – Віталій Горбовський, 1989 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А4267. Майже 2 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове на Донеччині. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам героїв та розділяє біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава героям.
0: до інших тем.
1: Спека не відступає. ДСНС оголосила третій рівень небезпечності. Червоний, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, який закликав бути максимально обачними з вогнем та електроприладами, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. На жаль, напередодні поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої постраждала рятувальниця. За минулу добу в Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На території ДП «Ліси України» горіла лісова підстилка площею 30 тисяч квадратних метрів. Поблизу села Реклинець, хутір Гібляки, Великомостівська МТГ виникла пожежа на відкритій території. Там горіла суха трава площею 500 квадратних метрів, лісова підстилка площею 10 тисяч квадратних метрів, 3 житлових будинки та 7 господарських будівлі повністю. Власники встановлюються. Внаслідок пожежі травмовано пожежного рятувальника, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення Шептицької міської лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловим ударом. За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у ці дні на території області утримається надзвичайно спекотна погода 5-6 серпня. Місцями стопчики термометрів можуть піднятися до плюс 42 градуси. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців громади закликають бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Тим часом департамент дорожнього господарства Львівської ОДА закликає берегти дороги у період високих температур понад плюс 28 градусів. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. У господарства Шептицького району активно триває жнивна кампанія із загальною посівною площею в понад 87 тисяч 742 гектара. Вже зібрано 27 тисяч 200 гектарів, що становить 31%. На сьогодні озимі зернові культури обмолочено на площі в майже 19 тисяч гектарів або в понад 73,5% посівів. Середня урожайність становить більше 62 центнерів з гектара. Найбільшу площу серед озимих займає пшениця. Її вже зібрано в понад 14,5 гектарів. Намолочено 86 651 тонна зерна при середній врожайності 95,5 центнерів з гектара. Повністю завершено збирання озимого ячменю. Із площі 4432 гектара намолочено 31 334 тисячі тонн зерна. Середня врожайність становить понад 70,5 центнерів з гектара. Наразі триває збирання ярих зернових та зернобобових культур. Технічні культури зібрано на площі 7785 тисяч гектарів і майже завершено збирання озимого ріпаку. Обмолочено вже більше 97% площ, намолочено 32 тисячі 130 тонн. Як ми вже повідомляли, працівники Шептицької центральної міської лікарні днями мали зустріч із керівництвом медзакладу. Як повідомив директор КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради» Ігор Гронзель, працівники виходили із внутрішнім протестом і законно вимагали виплатити їм заробітну плату.
2: Ситуація така. Ми 17 числа подали підписаний звіт, ну і ще досі не мають зарплати. Звичайно, що медичні працівники є збурені, вони вимагають і площі медичний персонал, і середній медичний персонал вимагають вчасно виплатити аванс, зарплату і так далі. Це не бунт, це просто прийшли люди, які вимагають законно, щоб виплатили їм зарплату.
1: За словами директора медзакладу, у нас великий колектив, більше 900 працівників, і зарплатний фонд становить від 16 до 20 мільйонів в місяць. Ми поспілкувалися із головою профспілкового комітету медичних працівників Шептицької центральної міської лікарні Іваном Лузинським. Якщо 3-4 серпня не буде поступлення коштів, то вони планували скасувати скерувати колективний лист на Національну службу здоров'я. Він наголошував, якщо домовленості не будуть виконані, як обіцяні, впродовж 3-4 серпня, то звернемося із листом.
3: Я людей підтримую, але страйкувати ми могли би головного лікаря чи зняти, але від нього то не залежить. Національна служба охорони здоров'я, яка все за тим.
1: Водночас начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради Мирослав Пущик у телефонній розмові Суспільному зазначив.
4: Сутність того, що фінансування закладів охорони здоров'я йде за рахунок донорів закордонних. Відповідно, ми повністю залежні від їхнього фінансування. Звідти Національна служба здоров'я прийняла за проліковані випадки за червень. Ще в середині місяця прислали підтвердження, що все добре, очікуйте фінансування. Але оскільки вони не мають фінансування від донорів, відповідно, все зупинилося. Ця ситуація не тільки стосується Шептицького, а стосується багатьох закладів, які не отримали оплату від Національної служби здоров'я за проліковані випадки червня. Ну і відповідно немає коштів на виплату заробітної плати. Ну очікують, бо платіжки вже є в казначействі. Як тільки надійдуть кошти на рахунок Національної служби здоров'я, відповідно далі вони впадуть на рахунки закладів, і заклади зможуть тоді провести розрахунки по заробітній платі, по кредиту.
1: Також він розповів, що аналізував ситуацію по області серед кластерних лікарень, бо це в основному потерпають виключно кластерні лікарні. Це і Бузьк, і Самбір, і Новояворівськ. Теж не мали коштів.
4: Так само дивився по кластерних закладах на Волині. Це Ковель, Вінкаширськ. Вони теж потерпають від того, що Національна служба здоров'я не провела вчасно оплату за надані послуги. Така от ситуація склалася.
1: А воно таке вперше в нас, чи це вже таке було?
4: Схоже, було на початку року. В січні місяці теж не було проплати, проплата пройшла на початку лютого. Теж тоді була така напружена ситуація. Тому та ситуація зараз посеред року, складно аналізувати. Просто залежність від донорів, це завжди складно є. Заробітна плата, вона нараховується всім, і всі вони залежні від цих коштів, які прийдуть з Національної служби здоров'я.
1: Вже наступного дня у вівторок, 4 серпня, за словами начальника відділу охорони здоров'я Мирослава Пущика, кошти, які вони очікували, надійшли зранку на рахунки.
4: Кошти, які були за червень, від ЗСУ надійшли.
5: За проліковані випадки за червень. Зарплата за липень, а гроші зароблені за червень.
1: Інформацію підтвердив директор медзакладу.
2: Аванс за липень проплачений. Зараз ще очікуємо кошти, вже буде зарплата після 5 числа.
1: Наголосив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель. На Львівщині проведуть позапланові обстеження усього фонду захисних споруд області. Відповідне рішення 4 серпня ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ ТНС під головуванням першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. Мова йде про понад 7,5 тисяч об'єктів. Цитуємо, до 1 жовтня ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них. Нам важливо переконатися не лише в тому, що укриття відчинені під час тривоги і перебування у належному стані. Хочемо також подивитися, як балансоутримувачі, зокрема у лікарнях та школах, усунули ті зауваження, які ми фіксували минулого разу. У лікарні Архангела Рафаїла, що у Соснівці, відбувся спеціалізований тренінг, присвячений покращенню взаємодії між фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють в Шептицькому районі, і медичними працівниками. Також до зустрічі долучилися керівники управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради та громади загалом. Під час зустрічі учасники обговорили механізм ефективної співпраці, комунікації з ветеранами, а також сім'ями ветеранів, родинами зниклих безвісти і полеглих захисників і захисників. Ознайомилися із можливостями програми медичних гарантій, переліком безоплатних медичних послуг за договорами з НСЗУ та правами ветеранів як пацієнтів. Такі заходи є важливим кроком до створення дієвої системи підтримки захисників і захисниць, адже якісний супровід ветеранів можливий лише за умови тісної взаємодії між усіма службами, які працюють для їхнього добробуту. У гімназії номер 2 стартував літній табір у межах співпраці Шептицької міської ради та швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Ми вдома, ми в Україні. Впродовж 10 днів 70 школярів 4-9 класів поєднуватимуть відпочинок із новими знайомствами, командною роботою, творчими та спортивними активностями, а також відкриватимуть для себе світ професій. Цьогоріч проєкт присвячений саме профорієнтації, однак, як зазначає директорка гімназії номер 2 Руслана Верескун, він насамперед насамперед про дітей, про можливість повірити в власні сили, відчути підтримку, знайти нових друзів і провести літо цікаво і змістовно, а також розкрити свої здібності та побачити нові можливості для розвитку. Учасників табору об'єднали у 3 групи, з якими працюють 10 педагогів, що пройшли спеціальне навчання у межах проєкту «Десайт». На молодших школярів очікують квести, спортивні змагання, творчі заняття та командні ігри. Старші ж учасники більше часу присвячуватимуть знайомству з різними спеціальностями, братимуть участь у профорієнтаційних зустрічах, екскурсіях і спілкуватимуться з представниками різних професій, зокрема аграріями, шахтарями, спортивними тренерами та фахівцями інших галузей. Також щодня до роботи табору долучатиметься і інспекторка служби освітньої безпеки, яка проводитиме інтерактивні уроки безпеки і водночас знайомитиме дітей з особливостями служби в поліції. Нагадаємо, у червні літній табір «Десайт» вже успішно працював на базі гімназії номер 10, а незабаром проєкт стартуватиме і в гімназії номер 3. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку з зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультацій 063-164-53-55. Народний дім села Потуриця запрошують на грандіозне шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
6: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
7: Службі інформації Радіо Сокаль дякуємо за вичерпну і достовірну інформаційну картину дня подій нашого регіону. Продовжуємо цю 17 годину, до речі, 17 хвилин уже, як по ній і свіжими синоптичними прогнозами. Отож, жодних змін із попередніх годин. Синоптики продовжують наполягати на своїх прогнозах і на тому, що найближчі дні обіцяють бути все ще спекотними. Отож, вечір, який до нас невпинно наближається, середи, обіцяє бути малохмарним, сонячним і без опадів. 29 градусів вище нуля, покаже термометр у цей час доби. 746 міліметрів ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку. Швидкість його лише 1-2 метри на секунду. Четвер, день завтрашній, обіцяє бути теж спекотним і яскраво сонячним, і так само без опадів. Завітає до нас із теплом у 25-26 градусів, максимально теплих 37-39, покаже термометр.

0: не...
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Отож, актуальна аналітика під нашим прицілом у програмі «Експертна платформа». Сергій Флеш попередив Україну і українців про нову загрозу Росії. Про що йдеться, говоритимемо далі. Позаштатний радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій Флеш безкресно повідомив, що Росія здатна запускати про 100 балістичних ракет щомісяця по Україні. Відповідно, заяву він зробив сьогодні після звірячої атаки на Київ та область. Сьогодні вночі відбулася дуже потужна атака балістикою на наше виробництво, на наші склади. І ворог уже показав, що йому зараз немає різниці, що атакувати, розпочав Флеш. За його словами, росіяни змінили тактику і цілеспрямовано нищують цивільну інфраструктуру. Від об'єктів ритейлу до складів із будівельними матеріалами та продуктами. Експерт зазначає, що противник і надалі битиме по подібних цілях, поки матиме відповідний арсенал. За моїми оцінками, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз щільність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція. Зараз відбувається атака частково коштом резервів, але далі таке атаки будуть в такій кількості, десь біля 100 балістичних ракет кожного місяця, каже Флеш. Схема наведення на об'єкти, як зауважує експерт, зазвичай не потребує складних розвідувальних супутників. Російські спецслужби часто залучають місцевих коригувальників за відносно невелику винагороду. Ці люди відстежують інтенсивність руху транспорту біля складів та передають дані окупантам для ухвалення рішення про удар. Схожий алгоритм ворог використав і під час замаху на самого Сергія Безкреснова, коли коригувальник фіксував його повернення з відрядження, а інший навідник згодом фотографував наслідки влучання для звіту. З огляду на загрозу, Сергій Флеш закликав український бізнес негайно вживати заходів для диверсифікації ризиків та захисту майна. Зокрема, він радить уникати скупчення транспорту, не паркувати десятки чи сотні машин на одному місці, відмовитися від великих централізованих складів, перейти на суборенду дрібних приміщень або перерозподіляти продукцію, перебудувати логістику і максимально зменшити трафік біля ключових об'єктів. Хоча така перебудова є складною, проте це шанс вберегти бізнес та запобігти штучному дефіциту товарів в Україні, резюмує експерт. Ну а ми нагадаємо, що від вечора 4 серпня та вночі 5 серпня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами різних типів та безпілотниками з кількох напрямків. Зокрема, зафіксовано пуски цирконів, оніксів, іскандерів і 115 ударних БПЛА. За даними повітряних сил ЗСУ, основним напрямком атаки була Київщина. Сили ППО збили та подавили 98 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання ракет із 17 БПЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Унаслідок цієї смертельної атаки на Київську область загинуло щонайменше 17 осіб, а 44 дістали травми. Найбільше жертв зафіксовано в Броварському районі, зокрема на залізничній платформі станції Квітневе. Внаслідок удару загинули 8 людей, які чекали на потяг, що запізнювався. Отож, у сьогоднішній програмі «Експертна платформа», посилаючись на відповідну заяву радника президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергія Флеша Безкреснова, говорили про нові загрози для України. Зокрема, Сергій Флеш попередив, що Росія здатна щомісяця запускати по Україні близько 100 балістичних ракет. І так експерт попередив про зміну тактики Росії та закликав бізнес посилити захист.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 0593.
0: 063 033 0593.

0: Громада сьогодні назавжди попрощалася із своїм героєм, який на щиті повернувся до рідного дому. Михайло Іванович Хом'як, 1981 року народження, уродженець міста Сокаль. Сьогодні оплакуємо його чин і подвиг, за який вдячний кожен свідомий українець. 25 квітня 2024 року Михайло був призваний на військову службу за мобілізацією, мужньо виконував військовий обов'язок, відстоюючи свободу і незалежність України. 11 серпня 2024 року, згідно із офіційним сповіщенням, під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації, воїн прийняв свій останній бій. Донедавна вважався зниклим безвісти, і лише 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Сьогодні громада навколішки зустріла свого героя, аби провести його в останню дорогу. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як віднайшов на Алеї Слави у рідному місті. Вічна пам'ять і одвічні слава герою. Низький уклін і найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Без сина залишилася згорьована мати, без брата, сестра, без люблячого дядька, племінник Ілля. Розділяємо їх біль, схиляючи голови у скорботі, вкотре нагадуємо, що згідно із розпорядженням міського голови в громаді 5 серпня оголошено днем жалоби. Відповідно, сьогодні і радіо «Сокаль» впродовж прямого ефірного мовлення працює виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру, вилучаючи весь розважальний контент. І вже буквально на старті 18-ї продовжуємо це робити у черговому і завершальному на сьогодні випуску новин про події України і світу.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки бруть.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа. На календарі 5 серпня, 18 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Є відставання в частині міст і регіонів. Зеленський на засіданні РНБО щодо планів стійкості нагадав про персональну відповідальність. НАБУ повідомило про нову підозру колишній віце-прем'єрці Стефанишиній. ВАКС обирає запобіжний захід. Заборона музичного контенту Росії у сфері обслуговування та розширення використання української мови. Що вирішили у Раді і США продовжують переговори про виробництво Петріот в Україні попри сумніви Трампа. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. Є відставання в частині міст і регіонів. Сьогодні провів РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити і виконати плани стійкості, повідомив Зеленський. За словами глави держави, пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади, резюмував президент. Колишній віце-прем'єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експослу України у Сполучених Штатах Ользі Стефанішиній повідомили про нову підозру. Наразі ВАКС розглядає клопотання щодо обрання її запобіжного заходу. Просто зараз прокурор зачистує листування експосадовиці у мобільному чаті з ріелтором. Стефанішина хотіла скористатися послугами агента для придбання нерухомості, щоб купити будинок за 550 тисяч доларів, розповідає кореспондент із зали суду. За даними українських медіа, про підозру колишньої урядовиці повідомили детективи Національного антикорупційного бюро України та прокуратури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У прес-службі Вищого антикорупційного суду підтвердили, що судді розглядають клопотання сторони обвинувачення щодо застосування до Стефанішиної запобіжного захисту заходу. НАБУ і САП наразі не опублікували офіційного повідомлення з фабулою кримінального провадження, правовою кваліфікацією дій Стефанішиної та описом доказів, на які посилається слідство. Також поки невідомо, які самі аргументи наводить сторона обвинувачення та яку позицію займає захист колишньої віце-прем'єрки. Водночас у медіа припускають, що повідомлення про підозру може бути пов'язане з одним із раніше відкритих антикорупційних проваджень щодо майна Стефанішиної та її родичів. Офіційного підтвердження цього наразі немає. Раніше стало відомо, що антикорупційні органи розслідували можливе незаконне збагачення та внесення недостовірних відомостей до декларації Стефанішиної. Відомості про це провадження містилися у рішеннях Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати. У межах розслідування детективи перевіряли обставини придбання та використання нерухомості і автомобіля, які могли бути пов'язані з колишньою урядовицею або членами її родини, зокрема у матеріалах справи. Згадувалася квартира площею 99,8 квадратних метра, кількість нежитлових приміщень і паркомісце у житловому комплексі «Львівська площа». Слідство також перевіряло обставини придбання двох квартир у столичному ЖК «Файна Таун» та використання автомобіля «Мерседес-Бенз» 2017 року випуску. За даними медіа, правоохоронці могли перевіряти, чи користувалася Стефанішина цим автомобілем упродовж 2021-2025 років та хто фактично фінансував його придбання та отримання. Водночас наявність відповідних відомостей у матеріалах провадження сама собою не доводить вчинення злочину. Остаточну крапку в справі може поставити лише суд. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроекти, один з яких встановлює заборону на звучання ворожого музичного контенту у сфері обслуговування, а інший розширює обов'язковість використання української мови посадовцями і освітянами. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України. Відповідно до законопроекту номер 15430, пропонується внести зміни до статей 30 і 57 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Стаття 30 закону доповнюється частиною 9, відповідно до якої виконання та або відтворення під час обслуговування споживачів пісень інших музичних творів з текстом, а також фонограм, відео, грам і музичних кліпів, що містять їх фіксоване виконання, належать до такого обслуговування та здійснюється державною мовою або будь-якою іншою мовою, крім державної офіційної мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, державою-окупантом. Одночасно уточнюється, що правило про персональне обслуговування клієнта на його прохання іншою мовою не стосуватиметься музичного супроводу. Зміни до статті 57 закону запроваджують спеціальний порядок накладення штрафів за порушення вимог щодо такого виконання або відтворення музичних творів під час обслуговування споживачів. Протокол складається уповноваженим із захисту державної мови, його представником без попереднього оголошення попередження та вимоги про усунення порушення. За перше порушення встановлюється штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 8,5 тисячі гривень до 17 тисяч за повторне протягом року порушення від 1 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів, тобто від 17 до 85 тисяч гривень за третє та кожне наступне протягом року порушення від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 85 до 170 тисяч гривень, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту. Крім того, цей нормативно-правовий акт передбачає підвищення розміру штрафу за повторне впродовж року порушення інших вимог статті 30 його закону, який не переглядався з часу ухвалення. Йдеться про підвищення суми з 300-400 до 500 однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян до 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень.
0: До подій у світі.
1: США продовжують переговори про дозвіл Україні виробляти протиракетні комплекси «Петріот», яких Київ гостро потребує для захисту від російських атак, навіть після того, як американський лідер Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості такої угоди. Про це повідомили Reuters. Чотири джерела знайомі із перебігом обговорень. Обговорення включають варіант, згідно з яким Україна вироблятиме деякі компоненти для остаточного складання в інших країнах Європи, додали джерела. Видання зауважує, що Київ прагне збільшити кількість ПАК-3 найновішого типу ракет «Петріот» та одного з небагатьох видів зброї, здатних збивати балістичні ракети, які Росія запускає по Україні у дедалі більшій кількості. Нагадаємо, суботу президент України попередив, що України закінчилися протиракетні комплекси «Петріот» і що з 27 балістичних ракет, випущених Москвою, того дня було збито лише одну. Під час зустрічі Зеленським в Анкарі, Туреччина, минулого місяця Трамп заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво ПАК-3, що стане підтримкою для Києва. Проте нещодавно Трамп, схоже, змінив свою позицію після зустрічі з Зеленським у Білому домі, яка, за словами двох джерел, виявилася непростою. Він заявив журналістам, що США не погодилися дозволити Україні виробляти ракети «Петріот» і що США мають бути дуже обережними, дозволяючи комусь їх виробляти. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже завтра о 9:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.
3: Пилип Орлик. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: І так само вже останнє на сьогодні оновимо наші інформаційні першоджерела для того, аби звірити усі прогнози, щоб знати, з якою погодою будемо проживати вечір сьогоднішній, ну і день завтрашній. Отож, жодних змін. Вечір середи обіцяє бути все ще спекотним. 29 градусів у цей час доби покаже термометр. Обійдеться без жодних опадів, як запевняють синоптики. Спекотною обіцяє бути погода і у день завтрашній, який завітає до нас із теплом у 26 градусів. Максимально потепліє до 37-38 градусів впродовж доби. Увечері завтрашнього дня термометр покаже 29 градусів вище нуля. Опади малоймовірні. І впродовж усього дня над нашим нашими головами пануватиме малохмарне небо, та й сонця за вікном нам точно не бракуватиме.
3: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде на щастя, поряд буду вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

хвилин уже я, Капоні, на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Добігають завершальні хвилини нашого робочого часу в ефірі 5 серпневого дня. І ще раз нагадаємо, що сьогодні Сокальщина оплакує свого героя, земляка, захисника Михайла Івановича Хом'яка 1981 року народження, уродженця міста Сокаль. Сьогодні громада на щиті навколішки зустрічала свого героя для того, аби гідно провести його в останню дорогу. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на алеї слави рідного міста. Пам'ятаємо щоденно, якою ціною дається нам наша свобода за мирне небо над нашими головами, ціною власного життя, платять наші захисники. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 5 серпня в громаді оголошено днем жалоби, відповідно, і сьогодні в межах нашого прямого ефірного мовлення ми працювали виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру, вилучаючи весь розважальний контент. Відтак, завершальної порції програми «Добрим людям на здоров'я» в нашому ефірі сьогодні ви не почуєте. У Марії на сьогодні все. Прощаючись із вами, бажаю усім мирного і спокійного завершення цього робочого дня, ну і традиційно незмінної віри у те, що все буде Україна. Завтра почуємося знову о 9-й ранковій годині. Стартуємо!

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: у Сокалі провели в останню дорогу героя Михайла Хом'яка. За минулу добу до Шептицької громади надійшли 3 сумні звістки про смерть захисників України. Поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа. Під час ліквідації постраждала рятувальниця. На Львівщині перевірять усі захисні споруди цивільного захисту. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Медпрацівникам Шептицької центральної міської лікарні надійшли кошти від НСЗУ за проліковані випадки за червень. У господарствах району активно триває жнивна кампанія. У Шептицькому стартував літній табір у межах співпраці міської ради та швейцарського українського проєкту. У Соснівці відбувся тренінг, який покращить роботу між фахівцями із супроводу ветеранів війни і демобілізованими. Та в Народному домі села Потуриця 16 серпня проходитиме шоу з повітряної гімнастики.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У середу 5 серпня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя Михайла Хом'яка, жителя міста Сокаль. Одразу по прибуттю у церкві провели парастас та чин похорону. Нагадаємо, Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайшов на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у громаді оголошено День жалоби. За минулу добу до Шептицької громади надійшло одразу 3 сумні звістки про смерть захисників України під час проходження реабілітації за кордоном 3 серпня. Помер захисник України Назар Бойко. 1986 року народження, старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб стати на захист рідної землі та знову повернувся до лав рідної бригади. У 2023 році після важкого поранення Назара було звільнено з військової служби, попри тривале лікування та реабілітацію. Наслідки бойових травм виявилися надто важкими. Вічна пам'ять герою. До Небесного легіону відійшов ще один воїн Олександр Войткевич, 1993 року народження. Він був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув ще один герой – Віталій Горбовський, 1989 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А4267. Майже 2 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Донеччині. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам героїв та розділяє біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава героям.
0: до інших тем.
1: Спека не відступає. ДСНС оголосила третій рівень небезпечності. Червоний, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, який закликав бути максимально обачними з вогнем та електроприладами, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. На жаль, напередодні поблизу Реконця сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої постраждала рятувальниця. За минулу добу в Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На території ДП «Ліси України» горіла лісова підстилка площею 30 тисяч квадратних метрів. Поблизу села Реклинець, хутір Гібляки, Великомостівська МТГ виникла пожежа на відкритій території. Там горіла суха трава площею 500 квадратних метрів, лісова підстилка площею 10 тисяч квадратних метрів, 3 житлових будинки та 7 господарських будівлі повністю. Власники встановлюються. Внаслідок пожежі травмовано пожежного рятувальника, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення Шептицької міської лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловим ударом. За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у ці дні на території області утримається надзвичайно спекотна погода 5-6 серпня. Місцями стопчики термометрів можуть піднятися до плюс 42 градуси. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців громади закликають бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Тим часом департамент дорожнього господарства Львівської ОДА закликає берегти дороги у період високих температур понад плюс 28 градусів. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. У господарства Шептицького району активно триває жнивна кампанія із загальною посівною площею в понад 87 тисяч 742 гектара. Вже зібрано 27 тисяч 200 гектарів, що становить 31%. На сьогодні озимі зернові культури обмолочено на площі в майже 19 тисяч гектарів або в понад 73,5% посівів. Середня урожайність становить більше 62 центнерів з гектара. Найбільшу площу серед озимих займає пшениця. Її вже зібрано в понад 14,5 гектарів. Намолочено 86 тисяч 651 тона зерна при середній врожайності 95,5 центнерів з гектара. Повністю завершено збирання озимого ячменю. Із площі 4432 гектара намолочено 31 тисячу 334 тисячі тонни зерна. Середня врожайність становить понад 70,5 центнерів з гектара. Наразі триває збирання ярих зернових та зернобобових культур. Технічні культури зібрано на площі 7785 тисяч гектарів і майже завершено збирання озимого ріпаку. Обмолочено вже більше 97% площ, намолочено 32 тисячі 130 тонн. Як ми вже повідомляли, працівники Шептицької центральної міської лікарні днями мали зустріч із керівництвом медзакладу. Як повідомив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель, працівники виходили із внутрішнім протестом і законно вимагали виплатити їм заробітну плату.
2: Ситуація така. Ми 17 числа подали підписаний звіт, ну і ще досі не мають зарплати. Звичайно, що медичні працівники є збурені, вони вимагають і площі медичний персонал, і середній медичний персонал вимагають вчасно виплатити аванс, зарплату і так далі. Це не бунт, це просто прийшли люди, які вимагають законно, щоб виплатили їм зарплату.
1: За словами директора медзакладу, у нас великий колектив, більше 900 працівників, і зарплатний фонд становить від 16 до 20 мільйонів в місяць. Ми поспілкувалися із головою профспілкового комітету медичних працівників Шептицької центральної міської лікарні Іваном Лузинським. Якщо 3-4 серпня не буде поступлення коштів, то вони планували скерувати колективний лист на Національну службу здоров'я. Він наголошував, якщо домовленості не будуть виконані, як обіцяні, впродовж 3-4 серпня, то звернемося із листом.
3: Я людей підтримую, але страйкувати ми могли б головного лікаря чи зняти, але від нього то не залежить. Національна служба охорони здоров'я, яка все за тим.
1: Водночас начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради Мирослав Пущик у телефонній розмові Суспільному зазначив.
4: Сутність того, що фінансування закладів охорони здоров'я йде за рахунок донорів закордонних. Відповідно, ми повністю залежні від їхнього фінансування. Звідти Національна служба здоров'я прийняла за проліковані випадки за червень. Ще в середині місяця прислали підтвердження, що все добре, очікуйте фінансування. Але оскільки вони не мають фінансування від донорів, відповідно, все зупинилося. Ця ситуація не тільки стосується Шептицького, а стосується багатьох закладів, які не отримали оплату від Національної служби здоров'я за проліковані випадки червня. Ну і відповідно немає коштів на виплату заробітної плати. Ну очікують, бо платіжки вже є в казначействі. Як тільки надійдуть кошти на рахунок Національної служби здоров'я, відповідно далі вони впадуть на рахунки закладів, і заклади зможуть тоді провести розрахунки по заробітній платі, по кредиту.
1: Також він розповів, що аналізував ситуацію по області серед кластерних лікарень, бо це в основному потерпають виключно кластерні лікарні. Це і Буськ, і Самбір, і Новояворівськ. Теж не мали коштів.
4: Так само дивився по кластерних закладах на Волині, це Овель, Вінкаширськ. Вони теж потерпають від того, що Національна служба здоров'я не провела вчасно оплату за надані послуги. Така от ситуація склалася.
1: А воно таке вперше в нас, чи це вже таке було?
4: Схоже, було на початку року. В січні місяці теж не було проплати, проплата пройшла на початку лютого. Теж тоді була така напружена ситуація. Тому та ситуація зараз посеред року, ну складно аналізувати. Просто залежність від донорів, це завжди складно є. Заробітна плата, вона нараховується всім, і всі вони залежні від цих коштів, які прийдуть з Національної служби здоров'я.
1: Вже наступного дня у вівторок, 4 серпня, за словами начальника відділу охорони здоров'я Мирослава Пущика, кошти, які вони очікували, надійшли зранку на рахунки.
4: Кошти, які були за червень, від ССУ надійшли.
5: За проліковані випадки за червень. Зарплата за липень, а гроші зароблені за червень.
1: Інформацію підтвердив директор медзакладу.
2: Аванс за липень проплачений. Зараз ще очікуємо кошти, вже буде зарплата після 5 числа.
1: Наголосив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель. На Львівщині проведуть позапланові обстеження усього фонду захисних споруд області. Відповідне рішення 4 серпня ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ-ТНС під головуванням першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. Мова йде про понад 7,5 тисяч об'єктів. Цитуємо, до 1 жовтня ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них. Нам важливо переконатися не лише в тому, що укриття відчинені під час тривоги і перебування у належному стані. Хочемо також подивитися, як балансоутримувачі, зокрема у лікарнях та школах, усунули ті зауваження, які ми фіксували минулого разу. У лікарні Архангела Рафаїла, що у Соснівці, відбувся спеціалізований тренінг, присвячений покращенню взаємодії між фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють у Шептицькому районі, і медичними працівниками. Також до зустрічі долучилися керівники управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради та громади загалом. Під час зустрічі учасники обговорили механізм ефективної співпраці, комунікації з ветеранами, а також сім'ями ветеранів, родинами зниклих безвісти і полеглих захисників і захисників. Ознайомилися із можливостями програми медичних гарантій, переліком безоплатних медичних послуг за договорами з НСЗУ та правами ветеранів як пацієнтів. Такі заходи є важливим кроком до створення дієвої системи підтримки захисників і захисниць, адже якісний супровід ветеранів можливий лише за умови тісної взаємодії між усіма службами, які працюють для їхнього добробуту. У гімназії номер 2 стартував літній табір у межах співпраці Шептицької міської ради та швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Ми вдома, ми в Україні. Впродовж 10 днів 70 школярів 4-9 класів поєднуватимуть відпочинок із новими знайомствами, командною роботою, творчими та спортивними активностями, а також відкриватимуть для себе світ професій. Цьогоріч проєкт присвячений саме профорієнтації, однак, як зазначає директорка гімназії номер 2 Руслана Верескун, він насам насамперед про дітей, про можливість повірити власні сили, відчути підтримку, знайти нових друзів і провести літо цікаво і змістовно, а також розкрити свої здібності та побачити нові можливості для розвитку. Учасників табору об'єднали у 3 групи, з якими працюють 10 педагогів, що пройшли спеціальне навчання у межах проєкту «Десайт». На молодших школярів очікують квести, спортивні змагання, творчі заняття та командні ігри. Старші ж учасники більше часу присвячуватимуть знайомству з різними спеціальностями, братимуть участь у профорієнтаційних зустрічах, екскурсіях і спілкуватимуться з представниками різних професій, зокрема аграріями, шахтарями, спортивними тренерами та фахівцями інших галузей. Також щодня до роботи табору долучатиметься і інспекторка служби освітньої безпеки, яка проводитиме інтерактивні уроки безпеки і водночас знайомитиме дітей з особливостями служби в поліції. Нагадаємо, у червні літній табір «Десайт» вже успішно працював на базі гімназії номер 10, а незабаром проєкт стартуватиме і в гімназії номер 3. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку з зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультацій 063-164-53-55. Народний дім села Потуриця запрошують на грандіозне шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Інна Баджай, Вікторія Галишин, Дарина Корницька, Давид Лучанінов, Олеся Красько, Уляна Яців. Напевно, 2 роки він не посміхався взагалі, відколи демобілізувався в кінці 2015 року. З болем згадує мама полеглого захисника-героя Романа Коляди. Постійно замислений. Не знає, про що він думав і що його мучило. Коли йому телефонували, він казав одне слово – «Сич». То його бойовий позивний. Бойові побратими Романа дивувалися. Чому саме такий позивний? Адже сич – це невеликий птах розміром з галку, як сова. Має компактне тіло і щільне опірення, а Роман же навпаки – високий, кремезний, сильний хлопчина. Йому подобалося саме звучання – коротко та чітко. Сич, пригадують побратими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Зіновійович Коляда народився 21 листопада 1982 року в місті Червоноград. Сьогодні його почесний громадянин. Навчався в гімназії номер 4 міста Червонограда. Любив читати, але найбільше його цікавила хімія. Класна керівничка і вчителька хімії Віра Гута розповідає. Роман був дуже оптимістичним, комунікабельним та товариським. Дуже полюбляв вибухонебезпечні прилади та проводити експерименти. Усміхнений та щирий. Саме таким я його завжди пам'ятатиму. Улюблений предмет в школі не зрадив і коли обрав майбутню спеціальність – хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. З 2000 по 2005 рік навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Тоді, у студентські роки, юнак захопився ультранаціоналістичними поглядами. Побратим і однодумець Романа Антон Петрівський називає воїна легендою націоналістичного руху Львова. На початку 2000-х років в лавах УНСО у нього було псевдо «Термінатор». І недаремно. Кремезний, спортивний, безстрашний і, що найважливіше, дуже розумний. Один із найкращих бойових машин. Перемотлоши в купу львівських проросійських елементів, розповідає Антон і додає. Рома був неймовірно позитивною людиною, скромний дуже, розумний. Він був відчайдушним бійцем, завжди готовим іти на ризик і водночас люблячим сином, вірним другом, побратимом, який завжди був готовий подати руку допомоги.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Незадовго після закінчення вишу у 2007-2010 роках молодий спеціаліст стає заступником головного технолога закритого акціонерного товариства Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія». Згодом кар'єру свою будував в Києві. Колеги згадують Романа як спокійного, впевненого та цілеспрямованого професіонала, який був відданий своїй справі, готовий завжди допомогти, вислухати та порадити. Воїн був активним учасником акції «Україна без кучми» у 2001 році. Помаранчевої революції та революції гідності. У перших рядах бився з Беркутом і у 2014 році одним із перших пішов добровольцем на війну у складі 54-ї окремої механізованої бригади 131-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Роман Коляда нагороджений хрестом розвідника, медаллю за жертовність і любов до України, відзначений подякою і грамотою командування. В кінці 2015 року демобілізувався, і, як пригадує мама, тоді, напевно, 2 роки не посміхався взагалі. Був постійно замислений.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 24 лютого 2022 року, коли окупант пішов повномасштабною війною, Роман знову приймає виважене і свідоме рішення. Кидає добре оплачувану роботу і добровільно знову стає в стрій. На цей раз у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону роти вогневої підтримки від окремленого підрозділу УНСО, де й отримав звання молодший сержант. Про таких людей говорять герой та патріот. І ці слова – не пустий звук. Адже мало хто готовий до останнього подуху відстоювати те, що він любить настільки сильно та віддано. На полі бойових дій в зоні ризику завжди був на позитиві, згадують побратими. Рома завжди відповідав на СМС «Я живий». А коли мав свій день народження, жартував, що в нього кожен день свято і літають салюти. Жаль, більше не пожартує. Не підніме настрій, тому що він таки вмів це робити, як ніхто. І вже не відпише, що живий. І запевняють, що будуть жити і боротися за нього, маючи за честь бути колись пліч-о-пліч. На свої іменини 1 грудня 2022 року в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області воїн прийняв свій останній бій. Вічний спочинок полеглий захисник віднайшов на кладовищі в селі Опільсько.

світлій пам'яті героя Романа Коляди присвячується. 1982-2022. Назавжди 40. За свою відвагу та відданість указом президента України Романа Коляду нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: у Сокалі провели в останню дорогу героя Михайла Хом'яка. За минулу добу до Шептицької громади надійшли 3 сумні звістки про смерть захисників України. Поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа. Під час ліквідації постраждала рятувальниця. На Львівщині перевірять усі захисні споруди цивільного захисту. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Медпрацівникам Шептицької центральної міської лікарні надійшли кошти від НСЗУ за проліковані випадки за червень. У господарствах району активно триває жнивна кампанія. У Шептицькому стартував літній табір у межах співпраці міської ради та швейцарського українського проєкту. У Соснівці відбувся тренінг, який покращить роботу між фахівцями із супроводу ветеранів війни і демобілізованими. Та в Народному домі села Потуриця 16 серпня проходитиме шоу з повітряної гімнастики.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У середу 5 серпня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя Михайла Хом'яка, жителя міста Сокаль. Одразу по прибуттю у церкві провели парастас та чин похорону. Нагадаємо, Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайшов на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника у громаді оголошено День жалоби. За минулу добу до Шептицької громади надійшло одразу 3 сумні звістки про смерть захисників України під час проходження реабілітації за кордоном 3 серпня. Помер захисник України Назар Бойко. 1986 року народження, старший солдат, командир бойової машини механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб стати на захист рідної землі та знову повернувся до лав рідної бригади. У 2023 році після важкого поранення Назара було звільнено з військової служби, попри тривале лікування та реабілітацію. Наслідки бойових травм виявилися надто важкими. Вічна пам'ять герою. До Небесного легіону відійшов ще один воїн Олександр Войткевич, 1993 року народження. Він був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А4355. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув ще один герой – Віталій Горбовський, 1989 року народження. Воїн був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А4267. Майже 2 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове на Донеччині. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам героїв та розділяє біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава героям.
1: до інших тем.
2: Спека не відступає. ДСНС оголосила третій рівень небезпечності. Червоний, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, який закликав бути максимально обачними з вогнем та електроприладами, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. На жаль, напередодні поблизу Реклинця сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої постраждала рятувальниця. За минулу добу у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На території ДП «Ліси України» горіла лісова підстилка площею 30 тисяч квадратних метрів. Поблизу села Реклинець, хутір Гібляки, Великомостівська МТГ виникла пожежа на відкритій території. Там горіла суха трава площею 500 квадратних метрів, лісова підстилка площею 10 тисяч квадратних метрів, 3 житлових будинки та 7 господарських будівлі повністю. Власники встановлюються. Внаслідок пожежі травмовано пожежного рятувальника, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення Шептицької міської лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння та тепловим ударом. За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у ці дні на території області утримається надзвичайно спекотна погода 5-6 серпня. Місцями стопчики термометрів можуть піднятися до плюс 42 градуси. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців громади закликають бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Тим часом департамент дорожнього господарства Львівської ОДА закликає берегти дороги у період високих температур понад плюс 28 градусів. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. У господарства Шептицького району активно триває жнивна кампанія із загальною посівною площею в понад 87 742 гектара. Вже зібрано 27 200 гектарів, що становить 31%. На сьогодні озимі зернові культури обмолочено на площі в майже 19 тисяч гектарів або в понад 73,5% посівів. Середня урожайність становить більше 62 центнерів з гектара. Найбільшу площу серед озимих займає пшениця. Її вже зібрано в понад 14,5 гектарів, намолочено 86 651 тонна зерна при середній врожайності 95,5 центнерів з гектара. Повністю завершено збирання озимого ячменю. Із площі 4432 гектара намолочено 31 334 тисячі тонни зерна. Середня врожайність становить понад 70,5 центнерів з гектара. Наразі триває збирання ярих зернових та зернобобових культур. Технічні культури зібрано на площі 7785 тисяч гектарів і майже завершено збирання озимого ріпаку. Обмолочено вже більше 97% площ, намолочено 32 130 тонн. Як ми вже повідомляли, працівники Шептицької центральної міської лікарні днями мали зустріч із керівництвом медзакладу. Як повідомив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель, працівники виходили із внутрішнім протестом і законно вимагали виплатити їм заробітну плату.
3: Ситуація така. Ми 17 числа подали підписаний звіт, ну і ще досі не мають зарплати. Звичайно, що медичні працівники є збурені, вони вимагають і площі медичний персонал, і середній медичний персонал вимагають вчасно виплатити аванс, зарплату і так далі. Це не бунт, це просто прийшли люди, які вимагають законно, щоб виплатили їм зарплату.
2: За словами директора медзакладу, у нас великий колектив, більше 900 працівників, і зарплатний фонд становить від 16 до 20 мільйонів в місяць. Ми поспілкувалися із головою профспілкового комітету медичних працівників Шептицької центральної міської лікарні Іваном Лузинським. Якщо 3-4 серпня не буде поступлення коштів, то вони планували скерувати колективний лист на Національну службу здоров'я. Він наголошував, якщо домовленості не будуть виконані, як обіцяні, впродовж 3-4 серпня, то звернемося із листом.
4: Я людей підтримую, але страйкувати ми могли б головного лікаря чи зняти, але від нього то не залежить. Національна служба охорони здоров'я, яка все за тим.
2: Водночас начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради Мирослав Пущик у телефонній розмові Суспільному зазначив.
5: Сутність того, що фінансування закладів охорони здоров'я йде за рахунок донорів закордонних. Відповідно, ми повністю залежні від їхнього фінансування. Звідти Національна служба здоров'я прийняла за проліковані випадки за червень. Ще в середині місяця прислали підтвердження, що все добре, очікуйте фінансування. Але оскільки вони не мають фінансування від донорів, відповідно, все зупинилося. Ця ситуація не тільки стосується Шептицького, а стосується багатьох закладів, які не отримали оплату від Національної служби здоров'я за проліковані випадки червня. Ну і відповідно немає коштів на виплату заробітної плати. Ну очікують, бо платіжки вже є в казначействі. Як тільки надійдуть кошти на рахунок Національної служби здоров'я, відповідно далі вони впадуть на рахунки закладів, і заклади зможуть тоді провести розрахунки по заробітній платі, по кредиту.
2: Також він розповів, що аналізував ситуацію по області серед кластерних лікарень, бо це в основному потерпають виключно кластерні лікарні. Це і Буськ, і Самбір, і Новояворівськ. Теж не мали коштів.
5: Так само дивився по кластерних закладах на Волині, це Ковель, Вінкаширськ. Вони теж потерпають від того, що Національна служба здоров'я не провела вчасно оплату за надані послуги. Така от ситуація склалася.
2: А воно таке вперше в нас, чи це вже таке було?
5: Схоже, було на початку року. В січні місяці теж не було проплати, проплата пройшла на початку лютого. Теж тоді була така напружена ситуація. Тому та ситуація зараз посеред року, ну, складно аналізувати. Просто залежність від донорів – це завжди складно є. Заробітна плата, вона нараховується всім, і всі вони залежні від цих коштів, які прийдуть з Національної служби здоров'я.
2: Вже наступного дня у вівторок, 4 серпня, за словами начальника відділу охорони здоров'я Мирослава Пущика, кошти, які вони очікували, надійшли зранку на рахунки.
5: Кошти, які були за червень, від ССУ надійшли.
6: За проліковані випадки за червень. Зарплата за липень, а гроші зароблені за червень.
2: Інформацію підтвердив директор медзакладу.
3: Аванс за липень проплачений. Зараз ще очікуємо кошти, вже буде зарплата після 5 числа.
2: Наголосив директор КНП «Центральна міська лікарня» Шептицької міської ради Ігор Гронзель. На Львівщині проведуть позапланові обстеження усього фонду захисних споруд області. Відповідне рішення 4 серпня ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ-ТНС під головуванням першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика. Мова йде про понад 7,5 тисяч об'єктів. Цитуємо, до 1 жовтня ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них. Нам важливо переконатися не лише в тому, що укриття відчинені під час тривоги і перебування у належному стані. Хочемо також подивитися, як балансоутримувачі, зокрема у лікарнях та школах, усунули ті зауваження, які ми фіксували минулого разу. У лікарні Архангела Рафаїла, що у Соснівці, відбувся спеціалізований тренінг, присвячений покращенню взаємодії між фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють у Шептицькому районі, і медичними працівниками. Також до зустрічі долучилися керівники управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради та громади загалом. Під час зустрічі учасники обговорили механізм ефективної співпраці, комунікації з ветеранами, а також сім'ями ветеранів, родинами зниклих безвісти і полеглих захисників і захисників. Ознайомилися із можливостями програми медичних гарантій, переліком безоплатних медичних послуг за договорами з НСЗУ та правами ветеранів як пацієнтів. Такі заходи є важливим кроком до створення дієвої системи підтримки захисників і захисниць, адже якісний супровід ветеранів можливий лише за умови тісної взаємодії між усіма службами, які працюють для їхнього добробуту. У гімназії номер 2 стартував літній табір у межах співпраці Шептицької міської ради та швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Ми вдома, ми в Україні. Впродовж 10 днів 70 школярів 4-9 класів поєднуватимуть відпочинок із новими знайомствами, командною роботою, творчими та спортивними активностями, а також відкриватимуть для себе світ професій. Цьогоріч проєкт присвячений саме профорієнтації, однак, як зазначає директорка гімназії номер 2 Руслана Верескун, він насамперед насамперед про дітей, про можливість повірити в власні сили, відчути підтримку, знайти нових друзів і провести літо цікаво і змістовно, а також розкрити свої здібності та побачити нові можливості для розвитку. Учасників табору об'єднали у три групи, з якими працюють 10 педагогів, що пройшли спеціальне навчання у межах проєкту «Десайт». На молодших школярів очікують квести, спортивні змагання, творчі заняття та командні ігри. Старші ж учасники більше часу присвячуватимуть знайомству з різними спеціальностями, братимуть участь у профорієнтаційних зустрічах, екскурсіях і спілкуватимуться з представниками різних професій, зокрема аграріями, шахтарями, спортивними тренерами та фахівцями інших галузей. Також щодня до роботи табору долучатиметься і інспекторка служби освітньої безпеки, яка проводитиме інтерактивні уроки безпеки і водночас знайомитиме дітей з особливостями служби в поліції. Нагадаємо, у червні літній табір «Десайт» вже успішно працював на базі гімназії номер 10, а незабаром проєкт стартуватиме і в гімназії номер 3. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку з зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультацій 063-164-53-55. Народний дім села Потуриця запрошують на грандіозне шоу повітряної гімнастики, де сила, грація, мистецтво оживуть над сценою. У неділю 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики про Аерзон та Вайкірія представлять яскраву концертну програму, над якою вони наполегливо працювали протягом року. На запрошених мешканців громади чекають захопливі виступи на повітряних полотнах, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити вперше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концертну програму, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Разом підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Ще раз наголосимо, неділя, 16 серпня, Народний дім села Потуриця, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Квіточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай край.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

гуртом зоряних куполів. Мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Мерсу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

відмовлятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Спиться 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.